مسلمانو د تعلیمی موکی خو جرولو باندې او تعلیمی لارو کې د خن ختمولو د پاره خپل عملی اقدامات پورته کړی دي. د زیاته کړی دا چې طالبانو مسلو حل لپاره به متعلقې دارو او نور چارواکو ته تنظیم اقدامات پورته کولی شي او د دې لپاره به بهتر تعلیمی ماحول هم ورکولی شي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وائل دی چې پاکستان تحریک انصاف د آزاد عدلی او د ټاکنو کمیشن د پارا مارچ کوي. د لاهور های کورٹ بار او وکلا کنونشن تر خطاب کولو پر مهال بیرسٹر گوہر وائل دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د دروغ مقدمو کې پاجیل کې دی، موږ سره کله هم د ملاقات موقع نه راګوري کیږي. د دوی وینا ده چې سبو یا نور مسلور پارا به اسمبلی کې بحث کوو. خامد خان د خطاب کې ویل دي چې شپږشتم او ویشتم مترمیم کې عدلیه کنټرول لپاره اغستې شوې ده. د ویل دي چې په کوم ځای کې ججان اغستې شوې دي هغه د انصاف ورکولو قابل نه دي. دوی زیاته کړې ده چې ملکی داخله چار وزیر محسن نقو ویل دي چې موجوده نظام فیل دی، ولې بیا د دې اپسټ کول حواله سره پاکم ډول خبره کیږي. د پنډي سنټرل جیل اډیاله کې یو حوالاتي قیدی د ډېر اوږدې بیماری راسي په حق رسیدلی دی. د چارواکو تر مخه خاص سلویخ کرن اویس احمد پاتانا جادلی منشیات مقدمه کې ککړو. د جیل انتظامی وینا ده چې قیدی اچانک طبیعت خراب شوی دی، کوم چې په فردو باندې امبولینس په ذریعه هسپتال ته منتقل کړی شوی دی، ول هسپتال تر رسیدو وړاندې لواندي په لاره سا ورکړې ده. د چارواکو تر مخه د پیښې راتلو سره مزید کاروي هم په عمل کې راوستل شوی ده. په معلوماتو تر مخه به پړل کیږي چې آیا قیدی په خپل جون له لاسه ورکړی دی یا د نور منشیاتو ککړ کېدو وروستو یا نور منشیاتو استعمال سره خپل جون له لاسه ورکړی دی. نورې پلټنې به هم پړاګ کیږي. پاټول ملکی یوسل پنځلس خاص ضلعو کې بعد سپتمبر په یوویشتم نیټې نه د روانې میاشتې سپتمبر یوویشتم نیټې پورې بعد د پولیو مخنیوي لپاره اعلان هم کیږي. د نېشنل ای او سی تر مخه د ټول ملکی با یوسل پنځلس ضلعو کې د یوویشتم سپتمبر پورې د پولیو مهم پرانیستل کیږي. د پولیو مخنیوي کتری به د پنځلس کال نه کم عمر ماشومان لا ورکول کیږي. په دیرلس خاص ضلعو کې به یو کروڑ شپږ لکه، په سند کې به دیرش خاص ضلعو کې یو کروڑ، د خیبر پختونخوا په اوه دیرش خاص ضلعو کې به درې اویا لکه، بلوچستان دوه دیرش ضلعو کې به دریش لکه، سرخار اسلام آباد کې به څلور لکه اووه څلوېښت زره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي. دغه شان د گلګت بلتستان په خاص ضلعو کې به یو لک اووه دیرش زره نجاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي لپاره قطرې هم ورکول کیږي. او پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی پی ٹی اے د ریاست خلاف پروپیگنڈا انتشار شرفوخی فرقواریت نپرت خوہون کی د مصحف سپکاوی جنگ آمیز او نور غیر اخلاقی مواد خلاف کاروئی شروع کړی دا. ټول ټال پنځل لسلکا یو سل وغدرا سلور سو یو کم اتیا اکاؤنٹنا بندولی شی. دا غشان گرڈس میر ویب سائٹ او ویڈیو بلاک بہم بندولی شی. دا پی ٹی اے لخوا پیخور ہائی کورٹ جمع کړی شو تفصیل رپورٹ تر مخا ټولنیز رسنو باندې د خلاف ورزو حوالې سره فیس بک او ټک ټاک په پاټولو کې سره فهرست وي، ول د دې وروسته به د قابل اعتراض موادو د مخنیوي لپاره الکترونیک جرمونو کې قانون لاندې ټول مقدمي هم درج کولی شي او ټول ټال ملزمان ما په وخت باندې هم نیولی شي. کوم د حکومت لخوا او د خیبر پختونخوا پیښور های کورټ لخوا یو اټلا فیصله ده. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. برمنگم ایجپشن سٹیڈیم کی پاکستان اور انگلینڈ ترمنزا شروع دریم ٹیسٹ پر دویم ورځ باندې دا باران لاملا لوبا زنڈول شوی دا. پاکستان او پاکستان په خپل دویم انس کې د دوه وکټو په ځان باندې 250 رنونه جوړ کړو او د انگلینڈ په لومبي انس کې د سکور برابر او د انگلینڈ په لومبي انس کې د سکور برابر او د انگلینڈ د لومبي انس د سکور برابر ول د پارا نور 288 رنونه پکار دي. پاکستان انگلینڈ ته 353 رنونه جواب کې خپل دویم انس شروعات کړی دي، خو انس کې د 380 رنونه خساره سره هم مخ شوې دي. بلخوا لارډ ٹیسٹ نروستو پاکستانی ٹیم کی ریلیز کی شوی کرکٹران محمد رضوان او امام الحق لاہور کی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان سی سی آئی اے تا پیش کی شوی دی. دا نور خبرون راتلو سرسم پاکستان کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان دا پرونی ورز باندی دونیم بجی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تا پیش کی شوی دی. دغه شان امام الحق هم دغه محکمه ته پیش کی شوی دی. دا کو نه بچی نور جان پڑتال هم غستی شي. اوس یو نظر دا موسم
دا محکمہ موسمیات ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خواسمو کې د حرارت درجه 34 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 34% ریکارډ کړی شوی دی.

دغه شان د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب یو او یا فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرنر ماخام 20 منټه پاستا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهر شپک منټه کم پاشپک بجی با سیر وهي. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال لیجه د دلوی الله پامان.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سړه زیدي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا ته جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: Your request.
4: This is Radio Station. Radio Aman.
5: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي؟
0: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلسو کالو شي، لیسنس چې جوړ شي، بیا بدل اخلم. بچی
5: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
0: گورا بچے ڈیر داسی خلق تھی چی بے لائسنس گاڑی چلائی کم چی ڈیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو.
6: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
0: دا سکه رورا
5: گن غرزو ما کنا؟
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا.
5: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی؟
0: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا. دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی، زکا چی سپایی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو.

0: زوانا بیا سوچونو کې ناستی خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا؟
0: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

0: اوس د رحمانه دا خو د رفیجان د شو ټایم شو یار.
1: او کمرانه راځه بیا خو چې ریډیو آن کو.
2: لری زلدک دی کمل یان دی دغه پروډک د رافی جان دی زکا په هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفینوی نا کریمون ډیر می لاګوالی په مخ دا غونه را کاړي مچ ټیک ټاک کریم دی را واړي او مچ په مخ دی لاګوالی لاغ ورج نه یک شو لیکړم مے نا.
0: او سید رحمانه دا خو د رفیجان د شو ټایم شو یار.
1: او کمرانه راځه بیا خو چې ریډیو آن کو.

اخځي وای چې منم چې ډیرا مجبوری وا خو مزه وپکه یم منم چې ډیر مجبوری وا خو مزه وپکه خګډوډ زندگی وا خو مزه وپکه او د اوسنی دور شتمن دومره شته چرته د اوسنی دور شتمن دومره شته چرته د ټولو خلکو غریبی وا خو مزه وپکه او نه مخالونه وا او نه پکرنا ښکاریدا نما خالونه وو او نه پکې رڼا ښکارېدا د یو ماتوار څوکیداري وه خو مزه وه پکې او د یو بل پسې بتلو خو د یو ښده پورې د یو او بل پسې بتلو خو د یو ښده پورې زمونږ په وخت کې هم سیانی وه خو مزه وه پکې او بیا وی چی زری زری شی چی سپگمی ترسی نور ترسی یا زری زری شی چی سپگمی ترسی نور ترسی ستوری د سخت و نتیریگی چی سهر ترسی زری زری شی چی سپگمی ترسی نور ترسی ستوری د سخت و نتیریگی چی سهر ترسی او چی نخوی مین کسا د جنانو پیجنی چې نخوی مین کو صد جنانو پی جنی دمات ٹکرو پا درک سڑے گدر ترسی او پا ما هم حق سوک دا کفر گواہی ورکوی پا ما هم حق سوک دا کفر گواہی ورکوی سوک چیز ما پا سر محراب تزی ممبر ترسی او پا کربلا کی برناوی سہر شوی بوی یا په کربلا کې بس رڼاوي سهر شوی وي چې د حسین پرې کړې سر د یزید در ته رسي السلام علیکم ستړي مشي سلامونه نیکی هیله احترامات په ځان قبول او منظور کړئ ټولو خصوص درنو مینوال ته ډېر زیات هرکلی ستړي مشي په خیر راغلی خیر راغلاسو ویلکم جیانو وایم چې څنګه مونږ چلو څنګه حال دو څنګه تیریږي ستاسو د ښکلې غونډې جون حالات واقعات او خیالات مو څنګه روان دي په کور کې مشران کشران همزوري مشومان جنه کې الکان ځوانان بډاګان ممیګان مګان در کړل د برکلي د غرونو د میدان او د روډونو او د خارونو خلک ټول به ټیک ټاک فټ فټ ولش په جوړه ټیم بالکل جناب په ګل ګل ریډیو

FM 88.4 Aman Radio Tank. Tolu Tank wal ta did zat har kale maya marwa to masudo urmudo sulman khile betano sarai kyo masudo charanga yo o sarai kyo charanga kyalo tiko tolu to bilkul janab har kale maya sinema siwaya waya charanga yo kana madar ta waya kana la do rakshla zindagi da do rakshla la wakhra kada da atas bekar bekar ranguna ni ulidas de sugder tawan chekana da khule padarmate ka khudai mo gharak ni khushali ko allah paida kadi yo allah zindagi ra kada allah se hat ra kada padina ghat nemat nasta angrezan wai che health is wealth ehsahat chekum da kana ji da dir ghat nemat ta ghat daulat ta نو مستحا پکار جمرتا پخبل صحت باندې لسکي خوشالي او کي لري مرتا سو خپل صحت سره مينه او ساتو نو زکه درته وای کنه زکه درته وای کنه چې تاسو داسې کلا کلا کار کوو کنه چې زنه مې غواړي چې درسه درسه داسې سکان درګ حاجی نن به ماته پروګرام چې تاسو چوایو چې برته وای تاسو ما نن به ماته پروګرام چې تاسو دا وایو کنه جی اول اول ماته دا یو جواب راکو چې زنکی دروغ ډیر وای ک جنکی ډیر دروغ وای شان پا خبره پوښلو چې سړی ډېر دروغ وایي که جنکی ډېر دروغ وایي حتی چې زه وایم چې سیم ټو سیم وایي ځکه چې سړی نن سبا ماشاءالله داسې دروغو ته پښې ورکړې دي او بیا دروغ چور ویل پکار دي او کوم دروغ ویل پکار دي کوم دروغ ویل نه دي پکار کوم دروغو ګناه ستا کوم دروغو ګناه نه ستا ویل دن اینڈ ویری بیگ پوائنٹ دا ډېر ښه آپشن دا ډېر ښه پوائنٹ دی او بیا خاص کر کچوک مطلب پدی ٹرافک باندې خبر نه کول غواړي نه ماته هغه دا ویل سي چې امی چکم د امی د امی یو بهترین الفاظ او امی هغه الفاظ چې تاسو به بار بار کوئ چې امی یو الفاظ تاسو کوي لکه ما امی بچکن دا کنه چې کله به ما غوسه کړه کنه ما امی ډیره غوسه نه کوه ډیر شوګر بیماری او شوګر تاسو لپاره د زغپلې ډاکټر درته وایي چې شوګر یو داسې خطرناک بیماری ده چې د کوم ډاکټران تاسو ته وایي کنه د هومیوپاتیکس مطلب کوم ډاکټران تاسو ته وایي چدا کوي دا کوي هر چشه د هټول ډاکټرانو په خپل ځای خو د شګر پرهیز چې کوم د پرهیز مطلب خو جوش نه چې کوم د پرهیز کول ډیر زیات په ضروري پکار دي ما امي شګر او بلډ پريشر به هم هکې هاي کېدو بهر حال زده شټ درته ویل شه چې از ډاکټر چې ما امي چې کوم د کنه شګر پوجا باندې به دور غوسه ما ته به کل کل چې کوم ما به چورته ویل نو د الفاظ به کل کل ما ته کو دی الفاظ ما ته ډیر تکلیف راکو چې سر ته مې چینې لکه اکثر مور چکم د کله کله داسې مطلب غوسه کوي نو ماته به ویل چې سر ته مې چینې او کنه بس جمن آیا ہے داسې ده کنه چې امی و ډېر خوښه وه تاسو امی ګانې به هم خوږې تاسو امی چې کوم خوږ الفاظ دا به ماته نن پروګرام چې وایو 0334-8392-92 باندې تاسو ماته ویلی سي کال کوئ شو میسج چیر لکھائی شو 0334-483-9292 یعنی 0334-8392-92 باندھے ماتا ویل سو جنہ کئی دروغ ڈر وائی الکان ڈر دروغ وائی چوک وائی تاسو برتوائیو او دروغ چورا ویل پکار دی او دروغ چورا فریز پکار دا او دوائی میں خبر دا چھے آمی بدر تا پکور چھے پا کم یدا سے خوش الفاظ دا چھے آمی والد تا بار بار یدی جی ما خو آمی نستا خو تاسو آمی گانو بای تاسو بکور چھے الفاظ خام خوا یا غٹ ستر گیا کرک سر گیا تورا داسی اداسی اداسی اداسی ډیر مزه کوي یار تاسو چوي کور چې الله شاه باندې ولیو الفاظ چې امی ډیر کوي کنه بار بار حد نه زیاتی کوي حد نه زیاتی کوي حد نه زیاتی کوي چې امی داسې وای کنه هر چاته داسې وای او کنه یار راته وایو کنه راته وایو 0334-8392-92 باندې تاسو بالکل جناب کال کوي سو

سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ووینځئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوي. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیرلو جنکو راوتی وی اغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کی دن نا دا تاوستا ساسو رزے تختارا کئی.

0: تیابتی نوست ورشی او دزان دا پارا روڑ ایزنا فرمولا بیوٹی کریم.
1: Did you always...
2: هر قسم سائیڈ ایفیکٹ نہ بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیٹکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل وختو لا مکمل ښکلا ورکړی.
3: تاسو ته بیوټی پارلر ته تللو ضرورت نشته ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولډ بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولډ بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوټی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولډ بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

فلرټ سی خبري اتریبم کو اور خامخاستان سوکان تاسو مې ستا سو پیغامات به هم ځان سره پروگرام کې شامل وزګ جرا پروگرام دې تاسو لپاره ا زمونږ نډيري خبري اوډي ځان ضروري پروگرام چې کوم دی افغانستان سره لپاره ویزه کې چی ایز نا کاسمیټک پاکستان آی زیډ ان ایز نا لی وزیز ایز نو زرنا ایز نا چې کوم دی دا پروگرام دا کولې پروگرام دا کاسمیټک پروگرام ور سره تاسو د بیوټي تاسو له هیر ور سره چې کوم دی تاسو سکن یعنی تاسو د سرمن تاسو کولا تاسو خاين تاسو وشتان او سومره هم فکر سومره هم چې کوم وی کنه لکه خیال ساتل دا غي بیوټي ساتل دا غي چې کوم دی دا غي د پاره مختلف پروډکټ نو دا بالکل تاسو سپانسر کیز نا کاسمیټک پاکستان بګم کې چې زموږ سره ملګرتیا زموږ سره ملاتړ د آی زیډ ان ایز نا کاسمیټک پاکستان حاصل ویني په تاسو مو راسي لازمی براسي پروګرام کې براسي راخه ټیک ټاک شکم دې برخه خلې او زګ چې کوم پروګرام 20 تاسو لپاره کنه نو لکه کې بیا دا خبرې نشته چې موږ برازو او موږ نه رازو که ټیک ټاک به تاسو راځي موږ سره پروګرام کې برخه اخلي او مونږ هر ورځ کوم دی یو نه یو ورځ کوم دی مونږ تاسو سره اکثر د پروډکټ حوالی سره یعنی یو پروډکټ زمونږ ټارګټ وي یا دوه پروډکټ زمونږ ټارګټ وي په کوم باندې چې مونږ تاسو سره خبرې اترې کوو چونکہ کله زمونږ دغه ټول پروډکټ پوره شي کنه کله ټول پروډکټ زمونږ پوره شي نو بیا مونږ په ټول پروډکټ باندې لږ شان ریویو تاسو له درکو دوه دوه درې درې منټه چې کوم دی تاسو سره مونږ دایز نا کاسمیټک پاکستان چې څومره هم څومره پروډکټ دی دغه 30 دیش پروډکټ دی 30 پروډکټ چې کوم دی پاګې ټولو باندې لګې لګې ریویو تاسو درکو او تاسو نه هم ریویو اخلو تاسو کان تاسو میسج هم ځان سره شاملو نو نن به هم تاسو ته لیک شانت کې چې دایز نا کاسمیټک پاکستان زموږ ټوټلی څومره هم پروډکټ دی هغه موږ سره شامل دی په مارکیټ کې اویلیبل دی په هر کاسمیټک دکان هر میډیکل سٹور هر جنرل سٹور کې بچکم دیتا ستو بالکل په اسانۍ سره ملاويږي که تاسو ژوند چکم دی هغه په وانه کې کوي یا چکم دی پټان کې کوم دغه ژوند کوي تاسو ته بالکل زمونږ پروډکټ ملاويږي

نوبل کول چې کله هم زمونږ تاسو د اتلټي پروډکټ کې کم قسم لکه زمونږ همیش دغه ریکوست وي تاسو ته یا دغه وینا وي تاسو ته دغه خبره وي تاسو ته اکثر خلک وي لکه وایي موږ ته د کریم ضرورت نشته. بالکل تا ته د کریم ضرورت نشته, نو پرابلم. الله دې دغه شان ښکلی مسیدار ساته خو کستا ویښتی هغې ته به خامخا چې کوم دی د څه ضرورت وي هغې ته به د شیمپو ضرورت وي, کستا ویښتان وي هغې ته به خامخا د آیل ضرورت وي هغې ته به یعنی د ویښتو د پاره د تیلو ضرورت وي. ورسره ورسره چې کوم زمونږ تیل دي چې کوم زمونږ رونه به جان دي زمونږ مشران دي چونکی که ستاسو ګیره مبارکه وي هغې د پاره هم بهترین تیل دي په هغې باندې هم تاسو استعمالولی شئ. نو لکه دا خبره بالکل نه ده کول پکار. اکثر زمونږ ډېر زیات اوریدونکي موږ ته وي یاره ما ته خو د کریمو ضرورت نشته. نه په ایز نه کې صرف کریم نه شامل ښه چې صرف کریم به کې شامل دي هغه دې تاسو واخلئ یا دی هغه پروڈکٹ ځان دپاره تاسو راوړئ. ما خو لکه تاسو ویلي چې ستاسو ویښته وي ستاسو سکین وي تاسو به انسان یې ته به نور ته ګرځي ته به چې کوم دی نور اکټیویټیز کې ته به خامخا چې کوم دی شاور اخلي نو هغې دپاره چې کوم دی خامخا صابون شیمپو اوس د مخ سکین کته وي چې زه صفا ساتم. نو اکثر زمونږ ډېرې زیاتې خویندې سګیلې شکوي کوي نه نظر لږ شان خبرې د پروډکټ حوالې سره کمی کوم تاسو چې کمی غلطۍ نه کوي د هغې درد ډېرې وایم تا درته داسې نه وایم چې تاسو خامخا زمونږ پروډکټ واخلئ بیا تاسو

هر گی جهان ورتا خیران خیران کتل اور د سیند سپینو شګونه می جوړ کو یو محل واکی ایر د کمال اچکم د مهاویره دا خو چې لګ سوچ ورته وکي او ل خیال ورته وکي خو هغه ټیم د تاسو سره رشتہ اور د ما سره رشتہ اپ ډیټ پروگرام چې کوم د پدی باندې سوچ لازمی وکي ٹھیک دا.

اور مونږ الحمدللہ په دې خبر باندې پهر کوم په دې خبر باندې چې کوم دی او مونږ خوشاله یو چې زمونږ سمره هم پروډکټ دی او هغه باندې مونږ دومره زیات سټیسفاید یو دومره زیات په دې خبره خوشاله یو چې هغه اورګانیک پروډکټ دی یعنی هربل پروډکټ دی بالکل جی د قدرتی سیزنونو نه تیار کړی شوی پروډکټ دی او اوس په کله کوچ لګتا سو کریم څنګه د قدرتی سیزنونو جوړ کړی دی نو که تاسو زمونږ د فارمولا بیوټی کریم ته خیال وکړئ نو هغه کې بالکل جی ملکی اور د کلیجن والا فارمولا شامل را نو مې کویا پیو تا پیو شودو تا شودو وی دودو تا او دودو وی ملکو تا نو ملک بیا وی شودو تا یعنی د پیو د خالص د شودو نه زمونږ دغه فارمولا جوړ کړی شوی فارمولا دا اور دیکھیں کہ چکم دے دے بیوٹی دا پارا ٹھیک دا خلک بیا ہم چکم دے ملک پکی شامل دی دغه خالص پی پکی شامل لیں

اوکے جی دغه نه علاوه چې کوم زمونږه او دوه قسمه بهترین پروډکټ دی هیر ریموور تاسو 0% بد بودر کولای شي هغه هم بالکل نیچرلی ریچ ته یعنی فلاور والا د ګل والا اور د الویرا والا پاګی کې شامل دي دوه د قدرتي جوړ بوټو نه تیار کړی شوی پروډکټ دی نو الحمدلله زمونږ چې کوم د کامیابی راز دی او چا چې زمونږ د ازرا کاسمیټکس پاکستان انتخاب کړی دی هغه دغه نه علاوه چې کوم دی د بل سیز پروډکټ اور د بل سیز انتخاب تر اوسه بیا نه کړی دی نه د ځان د پر اوړي بل حال د کال سیټ تمام سم میسج سیټ تمام سم اور چې کوم دی په هغه کې به تاسو راځي په 0-335-435-15 باندې یعنی 0-2-3-5-3-5-3-5-3-5 باندې با تاسو راځي د ازرا کاسمیټکس پاکستان پروګرام تھا موږ سره خپل آواز الفاظ دواړه د ازرا کاسمیټکس پاکستان د پروګرام برخه جوړوي ځکه چې دا پروګرام دی ستاسو لپاره ستاسو خلا ستاسو د بیوټي لپاره دی

ملازم فردیسی سیب راغلی اور اگی تاسو ته ویلی چې خلک اخلی پروڈکٹ چې هغه سیدی اگی بار بار راځي بار بار چکم دغه پروڈکٹ اخلی د ځان د پاره استعمالی د ځان د پاره یوز کوي نو دغه شان تاسو هم انتخاب کولی شئ یو ځل استعمالولی شئ چې کله تاسو استعمال کوي یوز کوئ انشاءاللہ بیا تاسو ته پته ولګی چې واقعي پویزنا کاسمیٹکس پاکستان کی ریزلٹ شتا اور یو داسې ریزلٹ یو داسې پروڈکٹ چې تاسو به بالکل جی گتا پخلمانی پاتې کیږي.

0: زوانا بیا سوچلو کې ناشته خدای به خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناستم د ژوند مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کیږي ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وی؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي.
1: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا؟
0: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

0: زمه نویم د پښاور نه لاس ټو ایز نه زما د سکن ډیره مسله وا
1: دانی او داغونه او په مخ
0: الله غوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو
1: ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول
0: نه ټکی دو
1: بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صف

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بانی خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کی کستا سو قربا اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ د اشما سٹوڈیو پېښور نا بالکل براہ راست اور زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي لسو بجو نا والا تر یو لسو بجو پورې. ماشاءالله نن چې کوم سحر اور بیگانه چې کوم ماسخوتنه و ډیر زیات یخو او ډیر زیات مونږه خوشاله و چې بس له خیره ګرمي چې کوم دا نو هغه پشاکیږي اور جمع را روان دي. سړو کې می سوچ کولو کو زیدم داسي نو بیگا چې کله یخ لګیدل بادونه ما مړزار شمه د جمینا ما الله رب العزت دا جمع را ولي. بهرحال ماشاءالله موسم خيسته کیږي ډیر زیات خوله موسم دي او ډیر زمارونه بداسي وی چې هغه کې دي شي په پټو کې کارونه کوي ډیر بګل کارانی مستریان به زما پروګرام ور وچ کرام ایت د ګرمۍ نه خبرې خان معاملہ ګډه خوارین نن سحر سبا کړی دا سیدا او باقی دین علاوه کورونو کې بچ کم دي نو زمونږ خوين دي زمونږ مین دي چې کم دي نو څوک به کچن کې لګي څوک به صفایاني کوي کنه او هغه وای چې مړ تا تاسو پته دا د ګرمۍ سحال خبرې مکنه او الله دینی کی چې د دې ګرمۍ د وجه تاسو مخ خراب شي تاسو لاسونه خپي خراب شي نو دغه د برګور بیا موږ پروډکټ راويستې دي کنه سترګې پټوي خپل ټول مخ باندې شمه هربل سپری کوي هیڅ نو

ثاني نشتا خا سیدا وزن لزڑم مخری او بے غم ہو کے آپ اشما پروڈکٹ کو استعمال کیا کریں اور بس جب بھی آپ کو ریزلٹ ملے تو اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں اور اوروں کو مشورہ بھی دیا کریں او کچر دا لاسون خپیمو خرابی گی یا نور دا سی بدن کنا چکم پٹ دے پنا دے او اغا سوزی یا چکم دے نو اغی بانی سے گرمائش روزی یا ریشز رازی بالکل ٹائم مزائے کوئی اشما ہربل کریک کریم پی لگوئی اشما ہربل آئل پی لگوئی سیدا لاسون خپی کلے کہ لڑیری خرابی شی کنا لگا دا بازی خلقو کارون لڑیر زیاد سخ ہوئی لگا دا سینیٹری والا چکم زوانان دی کنا سینیٹری والا زمونگا دارون نہیں سینیٹری والا لگا دا بمبو والا دا دوی لاسون لڑیر زیاد سخ ہوئی کنا گلکارانو لاسون لڑیر زیاد سخ ہوئی او دا خختی چولی نو دا خخت خو ملاس ډیر خرابای نو اشما کریک کریم چکم دے اغه لګوي خام او دینه علاوه چکم دے نو کمی خویندې په کورونو کې کپڑی وینځي یا نور داسې فرشونه وینځي نو ګوره د دې فرشونو د پاره د دې کپړو د پاره اشما صرف استعمالوي اشما واشنگ پاوډر چکم دی کنه ډیر زیات خولې ریزلټ دی ماشاءالله او په لګو پیسو کې ډیر زیات خسته صفائی کوي 100 روپو والے زمونږ اشما صرف چکم دی نو هغه قربان په 200 روپۍ باندې ملاويږي او زه اکثر زکه د 100 روپو د صرف خبر کوم 100 روپۍ خلک ماشوم لمر کوي کنه نو مونگا چکل ہم اکثر داسی نوے پروڈکٹ جوڑو گا نا نو مونگا دا اغی دیر ورکوٹے بیج جوڑو کلو دو کلو جوڑو تچکا سنگ دے زبردست اغی نباد بیا دیرے جوڑو نو دا شانتی چکل انسان چائے موکی کن اکثر تاسو کو گوری دی زنانو تو نو دا زنانے چکم دے دا چائے سکی یو گوٹتی نا کئی چکی کی چی دا نارمل دا خوگ دا وکتر خدا شربت ہم دا شانتی یو گوٹتی نو کی گوری چی دا سنگ دے گا نا او دا اغی نباد چکم دے نو بیا مطلب لکه یې ملما تک دی اور یې پاولان دی کوي نو دا دا چې دغه شانتي د 100 روپو د صرف زما مطلب دا وی کنه چې دا تاسو چیک کوي کپڑے سنگه صفا کې یا نور تاسو صفائی به کوي کنه سوینځي نو بیا دا غینه بعد چې کوم دی بیا تاسو نیم کیلو او کیلو بزان لخلی خډاډه بخلی او خلکو له مشوره مور کوي نو د اشما صرف چې کوم دی نو هغه تاسو استعمالوي اوس به تاسو ډیر خلک بداوي چې کرامې پلانکی سره ملاوي ګډنګری سره ملاوي کنه تاسو څنګه مونږ ته وایي او خواري کوي کنه نو دغه شانت چې کوم دکاندارانو تاسو شمه پروډکټ راغواړي اغه ته یو واري وای چې هر ګوره د ایشما صرف چې کوم نه نو دا نه ملاویږي او یا تاسو سره نشته نو ورو دام در سره راوړه او په دې کې مستا ګټه دا لشل روپۍ به درته ملاویږي نو مونږ به در ناخلو نو دکاندار به ډیر خوشحالي کې راوړي دکاندار څنګه چې موږ گاونډیان هم به خلکو له سوداګانی راوړي چې لشل رومنګ چې کله واړو الله رب العزت دیو بخي زمونږ په گاون کې یو زنانه وا بلکې زما مورم کې دا نو هغه به چې کوم دی کنا کلم ماشومان له سودا له پیسې ورکولی چې یا دا پی راوړه یا دا اوړه راوړه غوډي په خوا خو ډېره غریبي وا او مطلب دا چې داسې په تروړو اوړه او سم به داسې خلک وي چې هغه به په کیلو باندې راوړي هر ورځ به یې راوړي یا په دویمه ورځ باندې راوړي او دغه شانتي چینیم چې کوم دی هم په کیلوګانو بازي کورونو ته چې په بوجو باندې سامان راځي په تروړو باندې سامان راځي بلکې راځي ډېر زیات راځي نو زیم چې غدی د الله رب العزت چلته پیرته اوټته بیٹھته جاگته سوته هر ټایم د الله رب العزت شکر وباسي دومره ګران ګرانی ده چې تاسو سوچم نشي کولای بیګا مونږه داسي یو علاقہ باندې راتی ریدو زوما او سمیل مانو را سره نو سه جوسم سکل یا نور داسي سه اغیله می سخواګر اغست نو یو بابا چې کوم دی د شپې یو بجه د دکان مخه تا ناستو نو مانو لیدلې ابید ولیدلو نو بیا ماته وی چیر دا بابا دی نو ما بابا له پیسې ورکړم ته بابا یې مل کور ته لاړ شه ما یې د الله بنده د شپې یو بجه ده دا سي چې کوم دی نو اکثر په دې چوکونو باندې مونږ تیریږو خو پښتني زنانه خو خوږې درنې پردې والا زنان غریبۍ د وجې ولاړې نو اکثر دا مونږ زنانه ګورو نو زه ورته وایم چیر مطلب لکه سورم کو خورته وای بس خورې ترورې مورې بس کور ته لاړ شه چې صدر ته ملاو شو په دې شکر وباسه نن به دې ورستی رشي سبا بیا الله شته کنه نو بس باز انسان داسی چې یاد اغي مجبوریاں نه بډیری غریبی بډیری یا باز خلکو کې هیرس ډیری هغه وای چې نا زم چرتا اوس خو میله دیاړی و لګی دا چې داسې دودری چکی نو ریو لګی نو بس بیا بزم کنه نو دادا چې دومره د خلکو غریبی دا په دې وخت کې سو کور ته د غړو ټیم راوړي یا د وریجو تروړه راوړي یا د وړو تروړه راځي یقینو گئی چې تاسو خوش قسمته کور نه یې شکر وباسي د الله رب العزت په هر حال باندې کنه نو دا لګ د ورکوټي صرف خبره زه همیشه زکه کومه چې زه وایم چې یاره تاسو مطمئن شي اوس دا نه ده چې تاسو په ایشما اعتماد نشته الحمدلله تاسو ایشما باندې اعتماد دی الحمدلله تاسو اکرام باندې اعتماد دی الحمدلله زما کوم ډیسټریبیوټران دي کا په 400 کې جواد دی کا په ثوابی کې عمر جن سٹور دی نو شهره کې سجاد دی او دک شانتی چکم دی نو په مردان کې شاه فیصل دی اور یا په اٹک کې چکم دی نو نعمت زما خو غرور دی یا په سواد کې همایون جن سٹور دی یا په دیر کې ارشاد علی دی کوهاټ کې حاجی نور سمیده جی دی لکی کې جانگیر بھائی بنو کې حافظ ظہیر بھائی ٹانگ کے صدام رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے
اور دغه شانتي اويس ټریډر خیر محمد وی دیم ستاسو د دې سل 200 300 500 د پروډکټ د وجه سو دکان بندای نه او نه د دکان او د سیټ اپ دی بدلی د کروڑونو روپو د دې کاروبار دی او د ایشما نه علاوه نورم بلا ډیر هرڅ خرڅي ډیر لک تر بزما د سرونه ویل که شاپې سل په شانتي چاغه به صرف د ایشما ډیسټریبیوټر وی کنه یا زموږ پېښور کې لکان صرف د ایشما کاروبار کوي باقی چې د ما سومره نیم شامل کړ د ډیسټریبیوټران نو دې سره په سونو په زرګونو پروډکټ ملاوي کې نو زموږ باندې مستاسو اعتماد دی په دویم ستاسو اعتماد دی خو هغه وی کنه و یره مار خوړلې چې کم نه نو هغه د پړی نم یریږي نو زموږ خلک دومره غلط بیانی کوي دومره ځان تلارې بندي دومره دروغ وایي کنه کله کله مې د زړه کې راځي ما چې بس ویلې هم نشو نو ټول خلک دې بیا پیژني کنه بیا خلک خبر هم بل خو اوړي کته وته سمه خبر هم کینو بیا ویل کته زمانه زما په خیال باندې جلس کیږي یا دا زمونږ نه جلس کیږي کنه ګني زما همیشه زیات تر نصیحت ته خیالي مای چې رزه دا سیرونه چې کم الٹا سیدا کمنټس کوي چر دوی ته کم نه یا خبرې کوي اسپیشلی په ویډیو باندې چې پلانکی پروډکټ دا سیدی ډنګری پروډکټ دا سیدی زمونږ پروډکټ کم نه هغه بس کریم ملای دا کوچ دی او کورنی غوړي دی کنه نو داسې قسم خلکو د پاره چې کوم دی زه همیشه وایم چې ارزدي ته نصیحت وکم چې د الله بندیانو ولې تاسو داسې خبرې کوي تاسو خبرې کوي داسې زونه میزونه خو تاسو پسترګو باندې نه دی لیدلی چې داسې دی او سن دی کنه نو بهرحال کم خويندرونه هم زمونږ आवाज اوري نو بس د ایشما پروډکټ استعمالوي خه مطمئن استعمالوي خه اعتماد کې اوسه یو استعمالوي

محرومه شوې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر مسترد زمان تصدیق کړی دی چې په ضلع کې د نامعلومو زیاتره وسلوالو تنانو لخوا د جنکو سکولونو بندېدو دپاره دړکې او وارنګونه هم ورکړی شوي دي چې د دغې صورتحالو د کړکېچ کېدو له امله مو دغه ښوونځي تړلي دي. ممند کې د زده کوونکو طالب علمانو جنکو تعلیمي مسلو باندې اهم غونډه شوې ده. د هغې دپاره ټوس اقدامات او غوښتنه هم شوې ده. په ممند چان کې د جنکو ډیګري کالج کې د تعلیمي خبري غونډه شوې ده. په کوم کې چې تقریر کوونکو طالب علمانو په ګڼ شمېر سره شرکت کړی دی او د تعلیم نه د رڼاګانو خریدو او د هغې ته راپېښو مسلو په اړه خپل اقدامات پورته کړي دي. په غونډه کې د خطاب کولو پر مهال تقریر کوونکو ویلي دي چې په ممند کې زده کوونکو جنکو طالب علمانو د تعلیمی موقعی خجرولو باندې او تعلیمی لارو کې د خن ختمولو لپاره خپل عملی اقدامات پورته کړی دي. د زیاته کړی دا چې طالب علمانو مسلو حل لپاره به متعلق ادارو او نور چارواکو ته تنظیم اقدامات پورته کولی شي او د دې لپاره به بهتر تعلیمی ماحول هم ورکولی شي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وائل دی چې پاکستان تحریک انصاف د آزاد عدلی او د ټاکنو کمیشن د پارا مارچ کوي. د لاهور های کورٹ بار او وکلا کنونشن تر خطاب کولو پر مهال بیرسٹر گوہر وائل دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د دروغ و مقدمو کې پا جیل کې دی. موږ سره کله هم د ملاقات موقع نه راګوري کیږي. د دوی وینا ده چې صبح یا نور مسلوره پارا به اسمبلی کې بحث کوو. خامد خان د خطاب کې ویل دي چې شپږشتم او ویشتم مترمیم کې عدلیه کنټرول لپاره اغستې شوې ده. د ویل دي چې په کوم ځای کې ججان اغستې شوې دي هغه د انصاف ورکولو قابل نه دي. دوی زیاته کړې ده چې ملکی داخله چار وزیر محسن نق ویل دي چې موجوده نظام فیل دی ولې بیا د دې اپسیټ کولو حوالې سره پاکم ډول خبره کیږي. د پنډي سنټرل جیل اډیاله کې یو حوالاتي قیدی د ډېر اوږدې بیماری راسي په حق رسیدلی دی. د چارواکو تر مخ خاص سلویخ کرن اویس احمد پاتانا جادلی منشیات مقدمه کې ککړو. د جیل انتظامی وینا ده چې قیدی اچانک طبیعت خراب شوی دی کوم چې په فردو کې باندې امبولینس په ذریعه هسپتال ته منتقل کړی شوی دی ول هسپتال تر رسیدو وړاندې لواندي په لاره سا ورکړې ده. د چارواکو تر مخه د پیښې راتلو سره مزید کاروي هم په عمل کې راوستل شوی ده. په معلوماتو تر مخه به پړه کیږي چې آیا قیدی په خپل جون له لاسه ورکړی دی یا د نور منشیاتو ککړ کېدو وروستو یا نور منشیات استعمال سری خپل جون له لاسه ورکړی دی. نورې پلټنې به هم پړاګ کیږي. پاتول ملکی یوسل پنزلس خاص ضلعو کی بعد سپتمبر پہ یوشتم نیٹی نا دا روان میاجی سپتمبر یوشتم نیٹی پوری بعد دا پولیو مخنوی دا پارا اعلان اہم کی گی. دا نیشنل یوسی ترمخا دا ٹول ملکی با یوسل پنزلس ضلعو کی دا یوشتم سپتمبر پوری دا پولیو مہم پرانست کی گی. دا پولیو مخنوی کتری با دا پنزلس کالنا کم عمر معشومان لا ورکولی کی گی. په دیرلس خاص ضلعو کې به 1 کروڑ شپږ لکه په سند کې به 1.5 خاص ضلعو کې 1 کروڑ د خیبر پختونخوا په 2.5 خاص ضلعو کې به 3 لکه بلوچستان 2.5 ضلعو کې به 3 لکه سرخار اسلام آباد کې به 4 لکه 2.5 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي. دغه شان د گلګت بلدستان په خاص ضلعو کې به 1.5 لک نجات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي لپاره قطرې هم ورکول کیږي. او پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی پی ٹی اے د ریاست خلاف پروپیگنڈا انتشار شرفوخی فرقواریت نپرت خوہون کی د مصحف سپکاوی جنگ آمیز او نور غیر اخلاقی مواد خلاف کاروئی شروع کړی دا. ٹول ٹال پنزل لسلکا یو سل وغدرا سلور سو یو کم اتیا اکاؤنٹنا بندولی شی. دا غشان گرڈز میر ویب سائٹ او ویڈیو بلاک بہم بندولی شی. دا پی ٹی اے لخوا پی خور ہائی کورٹ جمع کړی شو تفصیل رپورٹ تر مخا ټولنیز رسنو باندې د خلاف ورزو حوالې سره فیس بک او ټک ټاک په پاټولو کې سره فهرست وي ول د دې وروسته به د قابل اعتراض موادو د مخنیوي لپاره الکترونیک جرمونو کې قانون لاندې ټول مقدمه هم درج کولی شي او ټول ټال ملزمان ما په وخت باندې هم نیولی شي. کوم د حکومت لخوا او د خیبر پختونخوا پیښور های کورټ لخوا یو اټله فیصله ده. او اوس باندې کو د لوب خبرونه برمنگم ایجپشن سٹیڈیم کی پاکستان اور انگلینڈ ترمنزا شروع دریم ٹیسٹ پہ دویم ورځ باندې دا باران لاملا لوبا زنڈول شوی دا. پاکستان او پاکستان په خپل دویم انس کې د 2 وکټو په ځان باندې 250 رنونه جوړ کړو او د انگلینڈ په اړوبې انس کې د سکور برابر او د انگلینڈ په اړوبې انس کې د سکور برابر او د انگلینڈ د اړوبې انس د سکور برابر ول د پارا نور 288 رنونه پکار دي. پاکستان انگلینڈ ته 453 رنونه جواب کې خپل دویم انس شروعات کړی دي خو انس کې د 380 رنونه خساره سره هم مخ شوې دي.
بلخوا اللہ ٹیسٹ نرستو پاکستانی ٹیم کی ریلیز کی شوی کرکٹران محمد رضوان او امام الحق لاہور کی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان سی سی آئی اے تا پیش کی شوی دی دا نور خبرون راتلوس رسم پاکستان کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان دا پرونے ورز باندی دنیم بجی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تا پیش کی شوی دی دغ شان امام الحق ہم دغا محکمے تا پیش کی شوی دی دا کو نبشی نور جان پڑتال ہم اگستی شی او اس چون نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات و ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 37% ریکارڈ کرے شوی دی ہمدغ شان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 1.5% ریکارڈ کرے شوی دی ہمدغ شان نر نر ماخام 20 منٹ را پاس تا پاشپک بجی ڈوب شوی اور سبا سحر شپک منٹ کم پاشپک بجی با سیرو وہی ہمداو تردی دما مهم نیوز اپڈیٹ چتا سور دو دهمت زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال لیجه دلوی الله پامان.

0: هغه په خوا مینې دی نشته، وای هغه په خوا مینې دی نشته، او لکه د غره سینزر شور بده کونه، هغه په خوا مینې دی نشته، لکه د غره سینزر شور بده کونه، او للې دی بد کړی زب هکړه، للای دی بد کړی زب هکړه، او چې د بل یار شي زما خبر یادوینه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامونه نگهلی احترامات نه پزان قبول او منظور کیستی گل گل امریدون کو پروگرام تو سور جناب خبر او سندری، خبر او سندری پروگرام شیر کی سنگیت اس پتہ دی دیمیش مختلف ورونه دی دول صبح جو نواخلا تریوی بجو پوری پدی پروگرام شیتو سره خسری شیتو سره چکم نگنه دغه پروگرام کو ویسی، او دی تاسو چې کوم فرمیشن دی چې اپ دغه پروگرام شی پر کوي چې سو بالکل جناب تو د شیډول مطابق نو د هفته پورې زی بیا دی تاسو سره د مو ملاقات کې شي، نو امید لري چې سمره خدمت شي اوریدون کې دی دیمش خیان دی دیمش ورونه دی ټول بشوي چې مته ویل شي جناب تاسو ورور نازوان بالکل جی تاسو هره تللی شي په دې پروگرام شي خپل فرمایش کول شي په 0963511 428 سے مندی بالکل خپل فرمائش کولے شی، اور دی خپل خوشی گانا چې کوم دا غشتلې شی، اور د دین نواسی خوشش بدا کوي جی چې چا فرمائش وینو غبا فرمائش کوي، نو کوم سنگر نه مادو کنه به مت ضرور شی چې چا په आवाज کې د کوم گانا د چې کوم بول دی چې د پر ته ضرور شوی، نو زب کوشش کوم تاسو هغه گانا پیدا کړی چې د تاسو فرمائش په دې پروگرام شی هغه کوم نه کنه زه ضرور پورا کسي دی سی بالکل جی پروگرام چکم د کنه چې هغه بکیدا آغاز کو سی ګورو سوک دې سره تکم سي نه دی او صف فرمائش ولري جی. السلام علیکم. بالکل شیو جی د اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دی، او دی تسی دعا گانے دی قربان سو خبر کوي د کم سینا جی عامر خان سے د ټکوڑے نا پخیر غلی سڑا ماشه
1: شی جوړ برابر ته په شدا واسطه شدی
0: بالکل شید جی تسی شیر تا عامر خان سے بو دیمش آواز رسی وم تسی شیر تا
1: خیر دے شکر دے چرنګ شیو مصطفا د کرم خان
0: کرن خان سر
1: کرن
0: خان کرن خان کرا دے پلے کسی
1: جی
0: کرن خان پواز کے سندر اور دل گوڑے
1: صحیح
0: دا جی کرن خان پواز کی تس گانا پلے کے ادھر تو وشوا چی نو سو یاران دوستان سے رشتہ کرنا گوشی نو سہی اسے بالکل جی یاران دوستان ٹول پکیوت کا ٹول تسلم والا جی سے
1: فاروق خالد ساکب
0: جی جی جی صحیح ده سی دغه ټول ته تاسو سلامونه ورسېدل ډېر زیاته مننه سی رزه دی غورو په فرمایشونه د کرن خان د سندر ورو به رزو تاسو خبرې کوو چې چا د کرن خان سندره خوشی شغټول ته د سندره ډالې سی

0: اوکے جناب د هدایت الله په واسطه سندره تاسو اوریدل چې یم د ټرک ډرایور بل کلر ته ورسو په 0963511400. السلام علیکم. سید نا خوبا لیبرشی مخ کې واه اوس نشته سره ځي قبل غنارو ته وشوي
1: چې بس به کوچي والا ولا کوي چې کم وي.
0: سید سید سید څنګه کوچي سندره درته پلیکم وړي رجو ته مننه چاته دعا سلام لشي.
1: بس شیخ اوتار چې پټي ولا مستر محبوب نه ساده بس بولا وانه درې چې پمټي ولا
0: جی جی
1: بولا
0: وعلیکم السلام. ڈی رضی تو من نچی رضے داس غلام چچا پو فرمائش من کن کچھ باورچی.

0: اوکے جناب تاسو د سید غلام چچا په فرمایش باندې کندې کوچې واورید چې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: شریار خبرې کوم د بارې ځای.
0: جی شریار سے پروگرام چې درته هر کله سړی مشي آو. خوشحاله شي شریار سے خپل فرمایش رو توشه وای. ملگری سے رشتہ کرنا چاہیے
1: ملگری پنڈے
0: صحیح دے سی او دین لواجی کم یاران دوستانو تا ڈلائی کوي او کنه سی ډیر مننه سی سوک سلام اوری ټول سلامونه جی رسید د فرمایش کم دی د ګنر بیگم په واد باندې چی دا باور سی.

0: جی د ګلنار بیگم په واس د ستاندار تاسو اوري د چې کم فرمایش زم غورور کړي او سه ملاونه شو ګلنار بیگم په واس کې مبل ستاندار وي ته پلی کړل شي پروګرام خبره ستاندار کې کدرمن اردن کو تاسو هرتل لای شي خپل فرمایش کول شي په 0963511488 جی السلام علیکم بالکل شهید تاسو د واګانی د قربان څوک خبرې کوي د کم سوینه جی کوټ اعظم نه فرهاد بھائی سړما شه مننه د چا سندر باورې تل غوډي فرهاد بھائی
1: گلزار په आवाज د ورکاش کې زخه اوري یری د استاد دروې
0: صحیح ده گلزار علم په आवाज کې د کاش چې زخه اوري یری د استاد دروې ها صحیح ده کوشش کوم چې همدغه غانا درته پلی کوم چې او غدانه گلزار په आवाज کې به بیا بل درته پلی کوم چې نور شاته دعا سلام لږی
1: دعا دغه خوان بیٹ سکتا سیف الدین دا اکرام ارخستور انور سعید عمر باز زبران اللہ او تاس ٹول ٹیم تا سپیشل سلام
0: دیر مننا جی دیمش طرف نها تاس تا دیر دیر سلامونا جی
1: گلزر گانا کردا گئی ونو بیدا ولکو اوف لما ایوالا وا
0: سعید جی باہر دا ملو شده دا تپلیکو مازی
1: سعید مننا خیر
0: دیر جی تا مننا جی رزی دا فرمایش پورکو سی د کم فرمایشت د گلزرلم په واسکه کا چې زه خوري د یری د ساده دروي

اوکے جی د ګلو سازو فو فرمایش مده د کینمت غمگین سندره سووره د لسی پروگرام خبره او سندره کی بالکل کال کولې شی په 0963511400 جی السلام علیکم و علیکم سلام جی زما خوري پروگرام شته ته هر کله سړی مشي ہے شی اچھی زما خوري څه فرمایش بلره افسر افغان سید چې ضروري در ته لیکم سي تاسو پروگرام اوري کوم خويند ته سلامونه لایشي صحیح ده ډیره مننه چې سما خو خوشاله شي کډر مننه شي تاسو انتظار کوئ در ته لیکم سید چې ډیره مننه چې سما خو خوشاله شي د افسر افغان په واسه کې زمګه خور د ټپو فرمایش کړي رضې د افسر افغان په واسه کې ټپي اوروځ

اور السلام علیکم بھیا ندیم ډیر مننه اخینه وکړ دې مخور خوشاله شوې سره سره میرال بیچنی ډیر مننه سي اور لیلا حیدری دې مشهور ها پروگرام ور مننه سي مہین د ټانک نډیر مننه سي خو خوشاله شي اور دینه لواسی زونیرا هم دې مش پروگرام ور ډیر مننه سي اور خور یهان دې مش خور ها پروگرام ور ډیر مننه سي اور یو ځهان مننه سي اور د ریم له ډیر مننه سي ټول یو ځهان مننه سي پروگرام ټایمر سره ختم شو کډر من اور دن کو په خیره کې د زمنګ ټول کا خو یاندي دي قدیم شورونه دي ټول ته د مو طرف نه د غسندره ډلې چې ته اوسې خاد اوسې آباد اوسې خپل ورو نازمان ضرور په دواګانو کې اساته د لوی لپمان اور بګټه م په خیر نو ان شاء الله تاسو به 2 بجې بیا ملاقات کې شئ.

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښت په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارپائی، نایلون مارک، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क.

ښکلا دې کوي چې تاسو له هایست دې کوي اف کورس استعمال کې خاصي مطلب دا چې کم دیمیش آرگن فیشل لیگا نا سی فیشل دی دا نوٹین شان کاسمیٹکس پاکستان آخی سی ملوالی شی سی روای خلی دیمیش فیشل سی مالک سی انشاللہ تو سی بوینا مطمئن وی مطمئن وی سی وین اسمان وی فیشل واوا دیر خوا فیشل چکم دو پچاس روپے ملی زمگا سشا ملا ویشنا اون دیبانی نولی سی فیفٹی روپیز سیدہ سی پچاس روپے بانے تسی خپل مخ چمکولی شی چې ته راونېږي نه شوی سر سره راواخلی شي په خپل مخ باندې ولګوي په خپل مخ باندې لیپ کې شي زه به درته اندازه ولګېږي شي چې ګوره دا خو نوټیشن فیشل شي هه کمال شته شه ټیک دی چې کوم دیمیشن نوټیشن کاسمیٹکس پاکستان صابون دی کنه سی مشمانو د پرخیس کول شي خپل مخلصون د پرخیس کول شي صبر خو ګوره مسلمانانو استعمالوي شي کنه په کور کې استعمالوي شي په هر کور کې کوم د کنه صبر نه استعمالوي شي کور باندې صبر په کې ویني سي نو چې تاسو صبر نه استعمالوي خدا خدای مو په نیکه پام کې چې پام شي نو بیا د خپل رو د خپل بی جان د نازوان چې کوم نوټینشن بیوټی سوف دي سي تاسو الرجی هرش لری کوي چې کوم تاسو لا خیس تر کوي چې کوم چې تاسو لا

زه به پیژنه وسی بس هسې پکې لګیا یم هسې اور بس هسې پکې ورو درزه درزه مو سره لګولې دی. نن دې پکې برګیان مزې وکړې هسې څه به یاد لرې.

0: It's 3 o'clock.
1: It's 3 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jaan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is radio station.
4: Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: زوانا بیا سوچونو کې ناست یې خدای دې خیر کړي.
6: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشانه.
5: اوهو پریشانه کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټي علامات دي.
6: رفی جانی دا څه شی وي؟
5: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټي نه کېږي.
6: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
5: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404.
7: انٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول نظر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ. د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ. انشاءالله مخ به مکمل صفا شي.

زما نویم د پشاور نه لاس ټو ایز نه زما د سکم ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوسول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

نو بالکل ما چې کم نن دی پروگرام ټاپک تا کم ټاپک باندې به خبرې کو نو بالکل اغه دا قدر یعنی قدر کول چې کم دی په زندگی چې موجا چې چو اچا قدر کو چورک ات پورې موجا دی چا قدر کول پکار دی او بالکل مشتکل کلا بیا پتہ نه ولګیږي او موجا نه خدا نه خواسته چا بے قدری وسی اغه چکمه دا موجا اغه د قدر لایق وی اغه ته موجا قدر کول ضروری وی قدر ور کول نو بالکل اغه هم دا جان چکمه دا پخپل لړ چوی چې دا کاس پېما قدر کی خو کلا کلا بیا موجا اغه قدر نو کو یا غسره په انداز لېږي چې خبرې کو چې اغه موج نه پاغه خبرو باندې چکمه دا اغه باندې شنه ولګیږي یا ایمورا دے چا عزت نہ ہوکو یا چکم دا چوک یو شکارو کی چکم دا آغے اغتا مجھا داد نکو وار چتا دا دیر زبردست خلا کار دے اکڑا دین علاو نور دا سے دیر خبر دی چا آغا مجھتا پا زندگی چی قدر کول پکار دی چی مجھا چکم ہم علا پاک مجھتا کم نعمتون را کردی دی یا دین علاو کم رشتے مجھتا ملاو دی یا چکم دا مشتا مور پلار ملاو دی مور پلار مزم دی دی اغو قدر یا موجا ورونو خویند دی یا دین علاوه موجا داس یاران دوستان دی چې اغای موجا قدر کوي اغا مش سره په اخلاص سره یاری دوستی ملګری کوي یا دین علاوه چې کوم موجا رشتہ داران دی خپل خپلوان دی یا چې کوم موجا چا سره هم په زندګی چې واسطه راځي نو بالکل اغا دی موجا قدر چې کوم دا چې موجا غو ته قدر چې کلا ورکو نو بالکل اغوز لو چې با موجا جای پیدا کو نو بالکل ما چې کوم نن دی پروگرام ټاپک تا قدر یعنی قدر کول په زندگی چې چور ضروری دی چې کوم هم الله پاک مشت نعمتونه را کړی دی او چې کوم دا مشت ملاو دی نو مشت پکار دی چې هغه مش قدر وکړو بالکل قدر کولو باندې چې کوم دا پدې ټاپک باندې بزه هم خبرې کوم دین علاوه تاسو به هم راجو پدې ټاپک به ما سره خبرې کوم

بالکل زندگی چې موږ ارچا چې کوم د کمی رښتې دي چا سره موږ واسطه دي خپل والدین دي مور خپلار دي ورونه خويندې دي یاران دوستان دي نوغو موږ په زندگی چې موږ هغه قدر کول پکار دي چې کله هغه موږ سره موجود وي نو بالکل زندگی چې دا ډیره مختصره ده زندگی بالکل روانه ده زندگی هیڅ پته نه لګي خدا نه خواسته کمی رښتې کم موږ سره والدین دي ورونه خويندې دي نو کم موږ سره موجود دي نو موږ ته پکار دي چې په زندگی چې موږ د خپل خپلوان او خپل والدین او خپل ورونو خويندو خپل یاران دوستانو چې چا سره هم موږ واسطې دي هغه موږ په زندگی چې کوم د قدر وکړو او دا نه وي چې کله هغه موږ سره بیا موجود نه وي نو بیا موږ هغه پسې افسوس کوو چې کاش نن چې کوم د آغاز هم دی وي نو ما به دا کول ما به هغه کول یا چې کوم دا نو بالکل قدر کول چې دی هغه په زندگی چې ډیر ضروری دي او چې چاوک د چا قدر کوي نو بالکل دا د هغه قدر نه کوي بلکې دا د خپل جان قدر کوي نو بالکل موږ ته پکار دي چې په زندگی چې چاوک هم موږ ته موږ سره چا واسطه ده چې کوم دا نو موږ دا سوچ نه وکړو چې پلانکیا چې کوم موږ چا سره واسطه ده هغه غریب ده نو هغه غربت لوه چې موږ هغه قدر نه کوو لا هغه خبر نه ارو دې نه علاوه نور چې کوم داسې خبرې وي چې کوم موږ به د چا حیثیت ته نه ګورو چې دا غریب ده یا دا چې کومه ده ودان ده نو بالکل موږ به قدر د هر چا قدر کوو او موږ به موږ ته پکار دي چې موږ چې چا سره په زندگی چې واسطې دي هغه ټولو قدر وکړو هغو ته موږ خوږې خبرې وکړو په اخلاقو خبرې وکړو په صحیح طریقې سره ملاو سو ورسره دې نه علاوه چې کومه ده چوک موږ ته چې خبر کوي هغه ته هغه خبر موږ په غور سره واورو هغه خبرې ته موږ چې کومه ده سوچ ورکو هغه خبرې ته موږ توجه ورکو دا نه ده چې کوم دې ته موږ وګورو چې دا پلان کیا سړی خو غریب ده دې خبر زه په توجه سره نه اورم او دا چې بل کم امیر ده چې کومه ده هغه سره پیسې دي دولت نو هغه خبر به زه په غور سره اورو نو نه موږ به دا کوو چې په زندگی چې به موږ د هر چا خبر په چې کومه ده غور سره اورو او هر چا خبر به په سنجیدګۍ سره اورو چې څوک موږ سره چا مشوره کوي یا چې خبر کول موږ ته غواړي یا چاته هم موږ په زندگی چې ضرورت وي چې موږ هغه ته موږ ته جاني مالی چې ضرورت وي نو بالکل موږ به هغه چې جاني چې کوم موږ مدد کولای شو یا مالی مدد کولای شو نو بالکل موږ ته پکار ده چې هر چا سره چا سره هم موږ واسطې هغه موږ په زندگی چې قدر وکړو او وختي چې کوم دا منیجر صاحب او ما یو دکان چې ناستو نو بالکل دایوا واقعیا چې کوم دا د پروګرام نه یو غنټه مخ

موږ دلته یو دکان چې ناستو یو مستری دکان و نو په هغې چې هغه مستری چې دا په یو چې کوم یو سټیپلایزر باندې چې کوم ریګولیټر باندې سوری لګیا و نو بالکل هغه ریګولیټر چې و هغه ډېر زیات چې کومه دا وختنی او هغه باډۍ ډېره زیاته خرابه وه او دا ډېر په مشکله باندې چې کوم هغه هغه و چې کوم مستری و هغه په لګیا و نو ما هغه مستری ته ویل چې دا خو ډېر زیات چې کومه ده دا چې کوم ریګولیټر ده دا خو ډېر زیات وختنی ښکاري او ډېر خراب حالت چې ده نو دا چوک ته چې دا جوړول غواړي نو بالکل هغه په جواب چې ما ته هغه مستری وویل چې دا خو یو کس راوړی ده او دومره زیاتې پیسې په دغ باندې ولګولې زه ورته وایم چې پیسې ولې په لګوې نو هغه چې کوم کس ته چا دا ریګولیټر راوړه ده دا د یو چې کوم کس ته هغه وایي چې دا ما زه بل هم کولای سم دوه درې نور هم کولای سم دوره حیثیت مې ستا خو دا ما ته چې کومه ده د خپل والد صاحب چې کومه ده نشانۍ ده دا چې کله ما والد صاحب زمده و نو هغه دا ریګولیټر اخیستی و نو بالکل دا ځکه موږ خپل کور نه ورکو یا نه خرچو یا نه چې کومه ده ځای کوو ولې چې دا موږ چې کوم والد صاحب و هغه اخیستی او هغه نشانۍ را پاته ده نو بالکل ګوره چې کوم دا کس و نو هغه والد صاحب په زندګۍ چې دوره مس کولی دوره هغه یاد ورتلی هغه ور یادېدی چې که والد صاحب مو چې کوم ده دا په خپلو لاسو باندې اخیستی او والد صاحب مو استعمال کړی و نو بالکل دا ځکه نه لرې کوم یا نه خرچوم یا بل اخل نو بالکل ګوره چې څوک په زندګۍ چې موږ سره نه وي چې کله په زندګۍ چې څوک موږ سره موجود وي نو هغو بیا موږ ته قدر پته نه لګي چې کله بیا موږ سره په زندګۍ چې هغه کسه خلک نه وي یا موږ والدین مور پلار یا چې کومه ده موږ خپل خپلوان یا داسې نورې رشتې چې کله بیا موږ سره په زندګۍ چې نه وي بیا موږ افسوس کوو چې کاش نن دا زمده وی ما به دا کول ما به هغه کول نو بالکل دې کاش نه چې کله موږ جان باسل غواړو نو بالکل جان باسله نو دے دے پارا بدا کو چې چوک هم موږ سره په موقع موږ سره موجود دي په موقع نو بالکل موږ هغو قدر وکړو مور پلار چې کومه ده خیال وساتو هغو پوښتنې وکړو او چې کومه ده مور پلار موږ پاره ډېرې خوارۍ او چې کومه ده ډېرې مزدورۍ بیا کړې وي ډېر چې کومه ده محنتونه مزدورۍ بیا کړې موږ یو مقام ته رسولو دپاره نو بالکل موږ ته پکار دي مور پلار چې کومه ده موږ دې خبرې ته نه دي ناستې موږ هغه ته پخلی وایي چې دا تا ما په دا دا کړي دي ما پر دا کړي دي نو بالکل خالي دا ورته ویل دي چې بالکل والد صاحب ته دا ورسره چینې ورته ووایي چې تا ما پر بالکل ډېر محنتونه کړي دي او ما پر دا کړي دي ما پر دا کړي دي نو بالکل موږ نه به والد صاحب چې کومه ده خوشحال سي دې نه علاوه که چا والدین مور پلار چې کومه ده بوډاګان وي او چې کومه ده عمر یې زیات شوی وي نو بالکل هغه ته موږ ډېر زیات ضرورت دي هغه سره موږ چینېږو هغه ته موږ خبره کوو هغه چې کوم موږ ته خبره کوي هغې موږ خبره واورو که هغه بیماران وي نو بالکل هغو باندې پوښتنې کوو هغو قدر کوو ولې چې زندگی هیڅ پته نه لګي او چې کومه ده کله به موږ زندگی ته اختتام راځي نو بالکل موږ ته پکار دي چې موږ خپلو رشتو او چې کوم موږ یاران دوستانې چوک موږ سره مخلص وي له موږ په خلوص سره موږ سره یاري دوستي موږ سره کوي نو بالکل موږ د هر چا قدر وکړو موږ قدر کول داس دي چې موږ چا سره یاران دوستانو سره چا سره واسطه یې نو چوک یا رشتہ دارانو سره نو بالکل که هغه خدای نه خواسته بیماران وي هغو موږ پوښتنه وکړو هغو ته موږ ټلیفون باندې موبایل باندې کال وکړو هغه نه پوښتنه وکړو چې ته بیماری دې څرنګه ده او چې کومه ده اوس یې طبیعت څرنګه ده او نو بالکل په دې باندې به نور چنه کېږي یو دوه منټه به موږ هغه سره خبر وکړو هغه به پوښتنه وکړو نو دې باندې به هغه موږ نه ډېر زیات چې کومه ده زړه خوشحال سي دین علاوه نور داسې ډېرې زیاتې خبرې دي وړې وړې خبرې دي که موږ هغه په خپل زندگی چې راولو نو بالکل موږ به چې کومه ده په خلکو زړو چې به موږ جای پیدا سي او موږ به مقام پیدا سي نو بالکل چې کله موږ د بل چا قدر کوو نو دا هغه قدر نه کوو بلکې د خپل جان قدر کوو نو موږ ته پکار دي چې په زندگی چې چا سره هم موږ واسطې دي نو بالکل هغو موږ ډېر زیات قدر وکړو هغو چې کومه ده هغو سره په ښو اخلاقو سره خپلې خبرې وکړو او په ښې طریقې سره هغو سره ملاو سو بزرګانو موږ چې کومه ده عزت وکړو چې کوم چا بزرګان خپلو خپلوان چې څوک داسې وي چې کوم موږ ته هغو ته موږ د خدمت ضرورت وي نو هغو چې کومه خبر وي
یا کم دو مشتوینه هغه موږ په غور سره واورو چې کوم موږ ته خبره کوي هغه موږ واورو او چې کوم د مغو ته موږ ضرورت وي نو بالکل هغه ضرورت موږ پوره کړو نو بالکل په زندگی چې موږ ته پکار دي چې ډیر زیات چې کوم ده د چا سره موږ واسطې هغه موږ قدر وکړو.

نو بالکل ګران مینوالو خبرې به هم کوو ورسره ورسره بچ کوم دا غانې هم اورو ولې چې ازه خبرې کوم بیا به وای چې دا خو بس ریډیو غوندې راته لګیا دا بس بریک نه لګي نو بالکل بریک به لګي زب هم په دې ټاپک باندې خبرې کوم دین علاوه تاسو به هم راځو ما سره به په ټاپک باندې خبرې کوو ما ته به بالکل تاسو بیا دې غانې نه بعد بالکل کال کوو او ما سره به په دې پروګرام چې تاسو شمولیت اختیارو بالکل نو بالکل نازی اقبال په واز باندې بایوا غانا اورو او بالکل دې غانې نه بعد چې چرنګ راځو نو بالکل تاسو چې کم کالونه دی آواز دې پروګرام برخه ګرځم تاسو ته به موقع درکوم د خبرو نو بالکل تاسو بچیر نه جو ما سره به وسو فی الحال به ما سره دا نزی اقبال په آواز باندې دا غانا اورو چې دې غانې نه چرنګ واپس راځو نو بالکل تاسو کالونه بز دې پروګرام برخه ګرځم

0: جی بالکل مینوالو تاسو ته پروگرام چې دوباره هر کله وایم بالکل تاسو د ناز اقبال پواز باندې بالکل ایوا غانا اوردا نو بالکل کچوک ما ته بالکل پروگرام چې کال کول غواړي نو کال به کوي ما ته په 0963511488 باندې په دې پروگرام چې ما سره شمولیت اختیاري ګورو چې مستر د کال په لیکه اولنۍ کلر چوک جی او د کم انرژي. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. آواز مجھے کٹ کیجیے جی. ہیلو. بالکل ڈیر معذرت سرا چچاؤ ماتا کال کڑا تاسو آواز بالکل ماتا صحیح نہ رات لے نو بالکل تاسو دوبارہ کوشش کو پذیرو 0963511488 باندھے یو بل کلر بگورو چمو سر دا کال پلی کے بل کلر چوک تا جی او دا کمیون. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ارور چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: خبر کم محمد باش کو
0: محمد بش کا رو رچا رنگ شی جوڑے خیر دا وقت سا زندگی دے شادا
1: یار شت راضی تا بہار را کو شی
0: خیر دا الحمدللہ ورج دے شاتے رکھنا
1: چکا
0: اچھا رنگا تا چکم ما دے پروگرام ٹاپک کر وڑا دا قدر کول مشتا پکا دی چی مجھا دے خال کو قدر کو کچھ رنگا تا بچوائے
1: یار شی ماشاءاللہ تا سا پروگرام کو مجھا روز و روزانہ بہار ہو
0: اچھا روزانہ یا اور پروگرام چې کالونه کوي کاول زل دی کال کړه دا نه
1: اول دن دې روز به کالونه خدا روز کوم
0: روز کوم نو بالکل بس پروگرامونه جی جی پروگرامونه او را پروگرامو چې شرکت کوا کالونه کوا وخت په دې شپاس کې چې نه چز دکړه به ورنه کې
1: جی
0: اچھا اچھا احمد ریکارڈ لگاو ان شاء الله نور چاته دعا سلام باور کو بس ڈیر مہربانی تا کولو تا سلام روس دا ڈیر مہربانی چې تا مشتکال وکړه د روډۍ کلینا او ما ته د پروګرام چې شرکت وکړه نو بالکل ډیر مهرباني چې تاسو راغلو ما سره د پروګرام چې شرکت وکړه یو جان مننه بالکل تاسو هم ګران اوردن کو ما ته کال کوله سو په 0963511488 باندې بل کالر ګورو چې موږ سره د کال په لیکه بل کالر چوک ته جی د کم. السلام علیکم. چرنګ جی خرجه شای خپل شای جوړه خیر ده خیر ده الحمدلله دا خو پروګرام اوري اچھا اچھا ډیره مهرباني چې ته پروګرام اوري پروګرام چې د کال وکړه ما چې کم د پروګرام ټاپک راوړه د غیبانه به خبرې کوي خبرې نورې نه درځي جی جی اچھا خبر نہ در جی نور بابے چاہ تا دعا سلام بور کہو چپ تا چوک آواز آوری پروگرام آوری اچھا ڈیر مہربانی چتا پروگرام آوری مات دے کال اکڑا نو ڈیر مہربانی جی اشپے تب ان شاء اللہ جمعے تب ایو ورج ببل ادوا دو ورج بھائی وس ان شاء اللہ ادوا دو ہفتے چھ بدوا ورج ان شاء اللہ جمعے تب ایو ببل ورج من چر سب چھ کمرا کئی پاگے بنے پروگرام کو ان شاء اللہ جی پیر چرنگا بس دا با منیجر صاحب چې کوم ورځ راکی بیا به پروگرام ان شاء الله پاغه ورځ کو بیا به اناؤنسمنٹ کو یو خو به جمعې ته یو به بل ورځ ورنه خل ان شاء الله ٹھیک ته ډیره مهرباني چې تراغلی ما سره دې پروگرام چې شرکت وکړې ما ته دې کال وکړې پروگرام چې ډیره مهرباني اوکے جی ډیره مهرباني دا موږ خورجو بالکل ما ته مامو مامو نو بالکل ډیره مهرباني خورجی چھتا پروگرام اوری او پروگرام چھتا شرکت اکڑا انشاءاللہ بلکل گران منوالو تاسو ما تا کال کولا سو پا 0963511488 باندی بلکل او پا دی پروگرام چھ ما سر شرکت کولا سو دا کال پلی کا گورو چھ مستر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کمینا جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمر دیب صاحب
0: خیر دا جی ملازم چچا تشری وقت سات زندگی دا شادا پردیسی چرنگا چچا نور خیر دا وقت سا زندگی دا شدا وراج دی پا خیر تی رکڑا بس خیر دا اللہ فضل دا شکر دا تبر توائے سیت شدا وقت سا تی شدی ری ری دا چکم ما دی پروگرام ٹاپک راوڑا دا قدر کول نو بالکل آپ زندگی چې موږ د چچا قدر کوو نو بالکل د خپل جان قدر کوو دې باره چې بت چوای
1: قدر خو ډیر شې دا چې چا قدر وکړي نو باسا غسر عزت جوړ سل بیا
0: عزت جوړ سل دا سي شیان وی دا سي نعمتونه چې الله پاک مشترک کړي خو په موقع مشته پته نه لګي چې کله به موږ نه الله پاک واخلې موږ سره نه به موږ ته شاته افسوس راځي به موږ وای چې دغه مې په زندگی چې دا قدر کړی وای دا مې کړی وای هغه مې کړی وای خو بیا خو وخت تیر وی. هلو ملازم چې چاته آواز کټ کیږي جی جی آواز مو کټ کیږي ډیر بخشش ډیر چکم ادا معذرت سره ملازم چچا بالکل کال کړو خو ملازم چچا چکم آواز تبادله و هغه ما سره صحیح نه کېده نو بالکل ډیر معذرت سره تاسو کال ډراپ شو نو بالکل ما په خیال چې کوم ما د پروګرام ټاپک هغه باندې خبرې غوښتل خو لکه د آواز چې کوم دا بالکل ما سره تبادله صحیح نه کېده سیګنل لواج نه نو بالکل ډیر معذرت سره ګران مینوالو یو بل کالر طرف ته بیا بجو یوې غانې طرف ته ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کم نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور چو خبرې کو جی او د کم نه گول استاد ماشاء اللہ تازہ گٹل تا ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی چھ مات دے ووٹ را کڑو بالکل دا خو یو آسے گپ شپ ہو خو بے ماشاء اللہ پتہ لگی کنا چھ چا چا سر مینئی بے غت خام خا غت رت جھکا ہوئی کنا نور چرنگ اوراج دے شتے رکھڑا
1: شکر الحمدللہ اللہ دین سی ناراض اللہ لاکھ لاکھ شکر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو پروگرام اوری تا صبح ما سرا پروگرام چے چدا سے خبر شامل او مورا چے کم اللہ پاک نعمتوں را کڑی دی پ موقع مش سرا موجود دی کہ مج والدین دی مور پلار دی کہ ورونا خوین دی دی که نور داسې رښتې دي نو موږ ته پکار دی چې په زندګۍ چې هغه موږ زیات ډېر قدر وکړو چې بیا شاته موږ افسوس کوو خو موږ ته پکار دی چې په زندګۍ چې هر چا قدر وکړو
1: بېشکه قدر خو داسې ده کنه ما لکه یو مسیرو بیا ما سره په لارې روان وو
0: جی جی
1: ما چې چا سره شو کی کنه داسې مو وایي چې اکثر مې شو کړو لکه جان سره چې شو کی
0: بالکل بالکل بالکل دا سی کنا گل چچا چیل کا مجھا چا سر واسطہ ہی کنا مجھا مور پلاری لا کلا مثال بیمارانی کنا آغو تا بے مجھا کلا کلا خدمت ضرورتی بے مجھنا دا سی غو خدمت موږ نه وکړو خدا نه خواسته بیا اسپتال چې داخل سی بیا یې الله پاک رانه خپل کی کنه بیا شاته موږ افسوس کوو چې دا مې کړی وی هغه مې کړی وی خو که په زندگی چې بیا هغه موږ ته وایي کنه بیمارانی چې لږ مې ډاکټر ته یوسه لا مې لږ دا خدمت وکړه هغه خدمت وکړه بیا موږ هغه ته غصه کوو
1: بالکل. زه
0: خو داود بھائی
1: ماشاء
0: اللہ
1: جی
0: جی
1: ماشاء اللہ والا
0: بالکل
1: ٹنڈے
0: جی بالکل گورا تا چکل تا والد سے ضرورت ہو تا باغ بنے پوچھتا نا کو چور اڑ بہتر نہ شو ماشاء اللہ
1: بالکل
0: جی جی ګوره ګوره وسته په دې باندې فخر محسوسه ګل استاد چې والد صاحب دې نه یې کنه استاد دا افسوس نسته چې والد صاحب ما خدمت نه کړه په بیماری چې لا غته ما خدمت ضرورت ما خدمت نه کړه به افسوس په دې ټول عمر به دې افسوس وو
1: بالکل اوس ما دا دار ما نسته کنه چې یار ما پلار ما ته به خدمت ته لګ الحمدلله دا چې خدمت نه کړه دا چې هسپتال چې مې داخل کړی و درې کسان به مې ورته پرېښو ما به ورته زه یوې شپې ته ځم ویل چې زه خپل بوز نه خو
0: جی جی بالکل جی ډیر زبردست ډیر خوشاله خبرې دی وکړې ماشاءالله هر چا ته پکار دی چوکم دا پروگرام اوري چې چا مور پلار زم دی دی ورونه خوین دی هر چا قدر وکړي په زندګۍ چې چې چا ته موږ ضرورت هغه موږ قدر وکړو هغه خبر وارو هغه خدمت وکړو هغه نه دعاګانې وګټو بالکل جی بالکل ډیر زبردست مزیدار خبر دی وکړي نور بچا ته دعا سلام به ورکوي چې چوکې تا آواز اوري وعلیکم السلام تا ته هم ډیر ډیر سلام
1: ما پتر چې خریدا ابو بکر هغه ته دعا سلام
0: جی
1: داود داری مشکلی چیرې ما اوریدون کې دي
0: جی جی وعلیکم السلام جی ګل استاد ډیره مهرباني چې تا راغلی ما سره دې پروگرام چې ډوره خوږې خبرې وکړې په ټاپک باندې ډیره مهرباني اوکے جی ډیره مهرباني ګل استاد ماشاءالله ګورا د وای چې لکه ما دی والد صاحب چې کومه د کلمه والد صاحب ته ما ضرورت او هغه کله بیمارو ما خدمت ضرورت وای ما قدر ضرورت و اوس ما ته افسوس نسته ما یې هغه خدمت کړه دا ما هغه خیال ساتله دا هغه خبر مې اورېدلې ده چې کله ما ضرورت ورته کله دی بیمار و نو هغه مې ډېر زیات قدر کړه ده خوږه خبر مې ورته کړه داس دا چې بیماری چې کله ما ضرورت ورته ما یې ډېر زیات خدمت کړه نو بالکل موږ ته پکار دی چې چا هم مور پلار زم دي دي نور رشتې چې چا سره هم موږ په زندګۍ چې واسطې هغه ډېر زیات خدمت وکړو قدر یې وکړو شاته بیا چې لاس مژو چې ما دا کړی وی ما هغه کړی وی نو بالکل دینه دا شره چې موږ تلاوس مو کستا چې موږ د هر چا ډیر زیات قدر وکړو خدمت وکړو مور خدمت وکړو پلار خدمت وکړو مور باندې پښتنه وکړو پلار باندې پښتنه وکړو ورور سره خوږې خبرې باندې ملاوس چې یار دوست سره چې څوک موږ سره مخلص دي دین علاوه چې چا سره موږ په زندګۍ چې واسطې دي موږ خپل پهلوان دي چا سره موږ واسطې هر چا قدر وکړو هر چا خبر واورو دا نه وایي چې پلانکی غریب ده د خبر به زه داسې اورم الله بیا په صحیح طریقې باندې اورم لا دا نه پوهېږي نو بالکل الله په نظر چې ټول انسانان چې دي یو رنګه دي څوک هم چا نه زیات نسته ټول الله په نظر چې ټول انسانان یو شی دي موږ د چا غربت ته نه وګورو موږ د چا چې کومه ده هر چا خبر وکړو هر چا قدر وکړو هر چا سره ښه وکړو ښه خبرې باندې اخلاقو سره ملاو سو اخلاق باندې خبرې وکړو نو بالکل دا به موږ پر ډېر د عزت خبرې خدای نه خواسته که سبا بیا موږ نه یو په دې دنیا چې ولې چې ټول عمر پر خموش دې دنیا ته نه یو راغلي کله نه کله خو به موږ ته مرګ راځي نو بالکل چې کله هم موږ بیا په دې دنیا نه یو چې موږ بیا شاته خلک شیا دی او موږ ته وایي چې دا خو ډېر قدردان انسان او ډېر عزتناک انسان او ډېر په اخلاقو به ملاوېدی ډېر په اخلاقو به خبرې کولې بزرګانو به خیال ساتلی په مشرانو به خیال ساتلی بچو باندې مې شفقت کوله نو بالکل موږ ته خپل جان نه داسې یو انسان جوړول پکار دی نو بالکل خبرې اترې به هم کوو او دین علاوه غانې به هم ورسره ورولې چې بیا خبرونه کله کله موږ کالران وایي چې بالکل په یوې سار راته لګیا ده نصیحتونه کوي نو بالکل نصیحتونه نه کوو دا زندگی چې دا خبرې زندگی سره تړلې دي هر چا ته پکار ده چې په دې باندې ډېر زیات چې کومه ده چې کومه ده عمل وکړي موږ هم دا کوشش وي چې کومې خبرې موږ په ریډیو باندې کوو اول په خپل جان چې راولو بیا یې نورو خلکو ته وکړو بیا دې خبرې ډېر زیات چې کومه ده اهمیت وي دې خبرې ډېر زیات چې کومه ده حیثیت وي نو بالکل موږ ته هم موږ به هم په دې خبرو باندې عمل کوو تاسو ته هم پکار دي څوک هم دې وخت ما آواز اوري ټولو ته پکار دي چې په دې خبرو باندې عمل لوکنه بالکل دې وخت په جوی وی غانه طرف ته ګلزر علم په आवाज باندې به یو غانه اورو دې غانه نه بعد چې کله به واپس راځنه بالکل تاسو کم کالونه دي اوب بیا دې پروگرام برخه ګرځو او دې کم ټاپک ته قدر کول او دې باندې به نور خبرې هم کو نو بالکل ډایرکټ په جوی وی غانه طرف ته د ګلزر علم په आवाज باندې دا غانه اورو تاسو بچیر نه جو ما سره به اوسو

0: نهی چې کله بیا غا شې مشتر نه ای لایر نه واخلی بیا غا قدر مشتر معلوم سی
1: قدر خوار سی پکاو د مور یو ملګرا وو
0: جی جی
1: او وفات سے الله دې جنت ورکی کار ته نو اسلا به مشتر وو به بدل کو ویل ته داسی دارسی به مور کله کلوای ما در کیا ډیر روغ در کیا و داسی سپاتې و داس ملاول د مور دته ویل ته داسی داسی مروس انسان مروس د قدر مشتر
0: اوس مشتر یادې چې دا خو مدا سیم کړي وې هغه سیم کړي وې د قدر
1: توفیق را کی هر ورتا چې د پلار مور مشر کشرانو عزت دی او کو قدر دی
0: جی جی
1: دا قدر به کیا لا پاک بتا قدر کوي
0: ہاں بالکل مجھ بہ پکار دی چوک کم رشتے مشترا موجود دی کم نعمتوں اللہ پاک مشترا کڑی دی دے ہر چیز مجھے قدر ہو کو
1: ہاں دا وائی نا چے خدا تی لاسونا روغ در کڑی چا چے وڈی لاسونا اگنا پتا ہوگا چرنگا سے لاسو کا درخت معلومی مجھے معلوم چے روغ صورت خدا را کڑائی دا شکر ادا کو
0: جی جی بالکل چکلا بیا نئی مثال گورا چا بس استرگو نعمت تک نا مش پوین گورو چا استرگی نہیں اگن دے استرگو نعمت قدر پتا ہو کچا گو پس نظر چ چورا دا غلری مانا لری جی جی چکم شاین مشتا موجود دی اگو بے مشتا قدر پتا نہ لگی ڈیر زبردست سمران اور ماشاء اللہ ڈیر اکشلی خبر دے وکڑے وعلیکم السلام ڈیر مہربانی آج کم تراغ لے سمران اور ماشاء اللہ ڈیر اکشلے آج کم دا ماسر دے ما کم دے پروگرام ٹاپک راوڑا دا آگے باندھے ڈیر خوندا اور اکشلی خبر وکڑے ماشاء اللہ بالکل تاسو هم ګرانو مینوالو د سمران رورغانی ماته کال کوله سو ما سره په دې ټاپک باندې خبرې کوله سو تاسو خبرې بن سره کو خالی دان دي چې مش په دې ټاپک باندې وژه غېجو خبرې وکړو خو بس دا وای چې ریډیو ته مې بس کال کړه او ما دا ورته ویل نو بالکل چې کمې هم مش په زندګۍ چې خبرې کو ناغه باندې عمل ضروری ده دان چې بس خالی په خله باندې موږ وای چې دا دغه دی هغه دی پزین چې وایو بیا کونه نو نه بالکل مشتپه کار دی چې نن کچوک دی چا لا دین کوي کچوک چا نه به قدر سوي چوک ورنه خپای چوک چې کومه دا خپل خپلوان چې چوک خپای مور پلار ورنه خپای لا ورنه خوین دی لا چا سره زړه بدګی نو بالکل نن نه دایره داو کې چې ان شاء الله با زبا چې کومه دا چوک ما نه خپا دی په چې خبر رنه خپا سوي دی اغونه بزه معافی غواړم الله دې پاره او الله دې پاره به معاف کوم دې نه بعد چې به دې مور پلار خپل خپلوان او ورونو خیندو چې چا سره ما واسطه راځي چې کومه دا اغه بزه خدمت کوم اغه بزه قدر کوم اغه سره بزه په خوشاله طریقې باندې خبرې کوم نو بالکل دې باندې بالا پاک موږ نه خوشاله دې زندگی هیڅ پته نه لګي چې کله به دې ته اختتام راځي نو بالکل مشتبه کار دي چې به شاته لاسونه موږ چې دا مې کړی وي هغه مې کړی وي پلان پلار مې وفات لې ما دا نه وکړه ډاکټر ته مې نه یوړه دا مې نه وکړه خدمت مې نه وکړه مور مې مور باندې مې مور میں چکل زمدئی ودائے رتویلی ہو چھے زمن دا وکا دوائی رتراڑا بزار نا دا سے وکا آغا سے وکا بیا بما ورتویل چھے زخو کرکٹ تا جو زخو فٹبال تروانے زخو نیلا یا بل چوک دے در تراڑی دا دے وکی آغا دے وکی بیا چکل آلا دینے کی مور پلار بیا نئی مشترا موجود نئی بیا کلا کلا بیا مشتا چکل دے دو دا خبر را یاد اسی دیر خلق پا دا سی اومی چی دا پروگرام با ساوری اگو تا با دا احساس پا سوی وی چوک پا دے خبر بانے سوچوم کئی چی ما پا دے موکی بانے دا کڑی وی ما پا دے موکی بانے آغا کڑی وی نو بلکل بیا خو وقت تیری بیا آغا خبر واپس نرازی نو بلکل او سوم لا مشترا ٹیم دا ارچا سرا ٹیم دا چې دې خبرې باندې ډېر زیات سوچو کی او دا چې کومه دا قدر چې کومه دا د خپل خپلوانو یاران دوستانو مور پلار دې هر چا ډېر زیات قدر وکړي ان شاء الله نو بالکل دې باندې به موږ باندې موږ مور پلار والدین موږ نه ورونه خویندې موږ خپل خپلوان موږ یاران دوستان هغه به موږ نه خوشحالي دین علاوه هغه په جو چې په زړه چې به هم موږ چې کومه دا قدر او چې کومه دا هغه به زم داسي عزت په پیدا سي نو بالکل یو بل کیسه به هم درته وکړم موږ یو چې کومه دا جان پہچانو لو خپل خپلوان مو چې کومه دا پیزن غلو هغه مور چې دا ضعیفه و بیمار و نو بالکل دو چې کوم دا زوی و لا هغه به خدمت نه کوله یو رج دا مورکی ما هلته روډ باندې مینده کړه ویله چې ما ورته ویله ترور چیر روانه خیر د ګوشي روانه نو ویله زوی مې بالکل ما خیال نه کوي زه بیمار یم ما چې کومه دا ډاکټر تزه جو خو د زوی مې زوی

ویل زوی می ویل چې زنه لای دال روانه اوري روانه نو بالکل دا د وسپل روانه او چې کومه دا ماته ویل چې د خالد داسې وکړه چې ماته رکشا چې کومه دا زه رکشي ولته یو رکشا ته ونی سي چې زما دا ډاکټر ته یوسي نو بالکل ما رکشا ورته ونی لا د رکشي چې نه ولا لږ ضعیف غوندې وسره لږ ټایم چې یو څو میاشتې هغې نه بعد دا غریبۍ زمدۍ وه ډېره بیماره وه چې کومه د زوی بیا هغه خدمت پیا نه کولی بانې بیا ورته کولی کله بیا چې ډاکټر ورته وویل چې دا زه نه یې لا یا لا زه دا لین لا اورې یم نو بالکل هغې خدمت یې ونه کړی په زندګۍ چې کومه د مور خوشحاله نه کړه بیا چې کله مور وفات شوه څه ټایم نه بعد بیا هغه زوی ما یو ورځ مینده کړی ما چې کومه د ورته ویله چې څرنګه مور دې الله پاک بخښ شو کې مور دې نو بالکل تاسو په خدای کې نو کو چې د لسترګو نوښ کې روانې شوې او ډېر زیات ما ته چې کومه ده افسوس وکړه ویل چې کاش ما مور زمدی وای ما به دا کړی وای ما باغه کړی وای ټیم چې ما مور ته باندې کولې ما به ورته ویل چې زه مور نه لای یادالې جمهورې جم ما خدمت هغه ته ډېر ضرورت و ما ته به ویل چې بیمار یم ډاکټر ته مې بونځه خو ما هغه خدمت نه وکړه په بیماری چې اوس مې مور نسته وفات ته اوس ما ته ډېر افسوس ډېره ګیله راځي خو اوس خو ټایم تیر ده نو بالکل موږ ته پکار دی چې په زندګۍ چې موږ د خپلو رشتو چې چا سره موږ واسطې هغه ډېر زیات قدر وکړو شاته افسوس نه چې کومه ده اوس موږ قدر وکړو هغو په زړو چې موږ ځای جوړ کړو او هغو چې کومه ده دعاګانې وګټو ما سره ګران مینوالو بالکل د پروګرام ټایم بالکل سر ته رسېدلی ده او چې کوم چا کالونه ما پروګرام چې شامل کړ او که دې نه علاوه چا کالونه ما نه شامل کړي هغه نو هغو نه به زه معذرت غواړم انشاءالله که زندگی وه بل پروګرام چې به بیا بلې هفتې ته پانچ نه وخت له چه بجې پورې تاسو ما په دې پروګرام چې یو نوي ټاپک سره شرکت ملاقات کیږي تر هغې وخت پورې به ما ته راکوئ اجازت چې چیرته اوسو خوشحاله سو په لوی علامه سپارم فی امان الله ریډیو امن زنده باد پاکستان پائندہ باد.

0: It's 6 o'clock.
1: It's
0: 6
1: o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: باسکه اورا دن غرزو مکنه
1: نلاری ته خمو غرزو کنه
0: یورا دا ټول خلک چې لاری ته غرزي
1: نو ګورا رورا لاری ته خصو ګنه غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفائی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is radio station. Radio Aman.
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: بیماری غټوی کلګا او علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیمارې هم پیدا کیږي شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زړی زیړ زړی دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپر پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په ماته اتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د هفتې شنبه ورځ جیسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر 12 د اسلامي کال ربیع الاول یو کم درشمه او د هندي کال د بادرو یو کم درشمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د نن نه د مونچون بارانونو یو نوی سپیل شروع کېدو والی دی د موسمیات محکمې امکان څرګند کړی دی کوم چې روانې میاشتې سپتمبر 12 نیټې پورې هم دوامدار وي حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی عام ولس اندېښمن دی ورځ تر بله د پیټرول محصولاتو قیمتونو سره سره د خوراکي توکو قیمتونو کې هم زیاتوالی کیږي حکومت بې غور په نظر راځي جماعت اسلامی د روان میاشي سپتمبر پاشن منټا سرخار اسلام آباد پالور دیولوی مارچ اعلان هم کړی دی هریپور کې د زنانا کانسټیبلی د تختولو او غی د هراس کولو باندې دوا تنانو خلاف کاروایی شروع کړې شوې ده د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د مسلسل زیاتوالی وروسته د ګوډز ترانسپورت کریانو کې هم زیاتوالی شوی د سواد پاکول سیمه کې د پلار او زویډز لاملا دوه تنا په حق رسیدلې دي د خیبر پختونخوا په شپږ ریجنز کې شپږ ضلع سخت ګرځولې شوې دي انتظامی پولیس افسران دپاره ریسک الاونس هم منظور کړی شوی دی لکه مروت کې د شهید شوي پولیس اهلکارو دریش ماشومان او رونا خیبر پختونخوا پولیس کې په ایس آئی کې برتی شوې دي ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ویل دي چې ایرانی قوم بکل هم امریکا ته سر ټیټ نکړي د امریکا د جارحیت پر ضد به سختې سره جواب ورکوو ریاض او مدینه کې د حوثی باغیان لخوا حمله دوامدار دي سعودي عرب د تیل یو اهم پایپ لائن یو وار بیا بند کړی دی لکه مروت کې د پولیسو سره په مقابله کې په 1100 سنگینو مقدمو کې ککړتن اشتهاري ملزم پولیسو په ډزو وجل دی د پیټرول مسلوات قیمتونو کې د مسلسل زیاتوالي پر ضد لاهور هائی کورټ کې بیلابیل درخواستونه دایر کړي شوي دي ایران د بهرنو چارو وزارت ترجمان اسماعیل بقای ویل دي چې سعودیا اردن او جاپان لوا د ایران پر ضد قرارداد مرستې نتیجې ډېرې سختې او سنگین روان دي شي سختې سره به جواب ورکوو او د حج اپریټرز اداګې متعلق پاکستانی حج کوونکو دپاره حکومت یو بل پیغام جاری کړی دی د موسم اولوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پنجاب او خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کې د نن نه د روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې پورې د نور باران امکان څرګند شوی دی متعلقې ادارو ته هم الرټ جاری کړی شوی دی کوم چې د سپتمبر 12 نیټې پورې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د باران امکان وي دغه شان د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې هم د روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې پورې په بر سیمو کې د زیات باران لاملا د فلش فلډ لاملا د نقصاناتو حوالې سره خبرداري هم ورکړې ده ولې چترال دیر سوات شانګلا کوهستان بډګرام مانچیرا او ابټاباد کې د لینډ سلایډنګ خطرې هم څرګند شوې دي دغه شان په میدانی سیمو پیښور مردان او صوابې کې هم 15 علاقو کې د اربن فلډنګ خطر څرګند شوې ده په ملک کې د روانه مهنګایې پړاو د حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو د زیاتوالي لامل رامنځته شوی دی امولس اندېښمن دي کاروبارونه په ټپ ولاړ دي تیر ورځ هم حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې وار بیا زیاتوالي کړی دی کم چې د روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې نن ورځې پورې امکانات او نوټیفیکیشن جاري کړی شوی دی د پټرول ډویژن لخوا جاري کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 5 روپے او 2 پیسې لیټر پر سر زیاتوالي شوی دی چې وروسته د پټرول نوې قیمت 3.5 روپے او 2.5 پیسې ټاکلې شوی دغه شان د ډیزل قیمت کې 5 روپے 28 پیسې زیاتوالی شوې دي چې وروسته د ډیزل نوې قیمت د 3.74 واشه ودی کوم چې 3.3 روپے او 2.3 پیسې ټاکلې شوې دي سرګند دی وی چې د پېټرول نوې قیمت د 10:12 بجو نه وروسته شوې دي کوم چې د نن ورځې د سپتمبر 12 نیټې لپاره ټاکلې شوې دي جماعت اسلامی د روان میاشي سپتمبر 6 نیټې لپاره سرخار اسلام آباد په لور د مارچ اعلان کړی دی گجروالہ کی جلسی تر خطاب کولو پر محال دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان ویل دی چې پاکستان د مسلو د پار یولیا جړ جوړ شوی دی ورستر بل امولس اندېخمن وی حکومت د پټرول باندې لیوی او بتخوری ورستر بل زیات وی حافظ نیم الرحمان زیاده کړی دا چې نړیوال مارکیټونو کې د پېټرولو قیمتونه دمرنه سیوا کیږي څومره چې پاکستان کې ورځ تر بله پېټرولم باندې لیوي او لوی ټیکسونه اغېستي کیږي د زیاته کړې ده چې مقامي د تیلو قیمت کې دراغستو باندې برابر ټیکس وچلول کیږي ولې بیا هم عام وګړي یو لیټر پېټرول باندې د حکومت لخوا یو سل او یا روپۍ لیوي جمع کوي کم چې د حکومت لخوا د عام ولس په جیب باندې یو لویه ډاکه ده یاد دیوی چې د تیر ویش ور دراسي د ملک په بیرابیلو خارونو کې د پېټرولیم لیبی او روانه مهنګایي پر ضد د جماعت اسلامي درنې دوامدار دي یو وار بیا د جماعت اسلامي امیر حافظ نیمر رحمان لخوا وینا شوې ده چې د روانه میاشتې سپتمبر په شلمه نیټه به سرخار اسلام آباد په لور د لوی لانګ مارچ اعلان هم کوم ہری پور کی دا لیڈی کانسٹیبل ہراسا کول حوالے سرا دو تنانو پر ضد کاروائی شروع کړی شوی دا دا ہری پور ضلع پاتانا خانپور چوکے پین منیم کی تعیناتا لیڈی کانسٹیبل ہراسا کول حوالے سرا پولیس متحرک شوی دی پولیس اہلکارو پا مکہ بانی دو تنانو پر ضد بانی مقدمہ درج کړی دا ولی لیڈی کانسٹیبل دو تنانو پا مبینہ تو گواندی ہراسا کولو کوشش کولو او دا وجلو دمکے ہم ورکڑے وے پا کم چی الزام لگولی شوی دے چرستو زبلی شوی لیڈی کانسٹیبل آمنا کوسر دادی حوالی سر ویلی دی چی علی احمد ولدی نسار او افضل ولدی اقبال چی کم پولیس کی ملازمان دی دا حقی لخوا مبینہ تو گواندی دا ہراسا کولو کوشش شوی دے دا کم پردد چی مقدمہ ہم درست شوی دا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د پرله پسې زیاتوالي وروسته ګوډز ترانسپورت کرایانو کې زیاتوالی شوی دی د آل پاکستان ګوډ ترانسپورت اتحاد په عمل کې د ترانسپورت کرایانو کې 50% پورې زیاتوالی باضابطه اعلان هم کړی دی میډیا سره خپل خبرو کې د آل پاکستان ګوډ ترانسپورت اتحاد صدر ملک شهزاده وان د توانایي قیمتونو کې بار بار زیاتوالی باندې د سختې غندنې اظهار کړی دی او ویلي دی چې د توانایي قیمتونو کې روزانه بنیاد باندې بدلون سره زموږ ته یو حالت کې هم قبول نه ده ولې د دې وروسته ترانسپورټران هم د خپل نظام د ځپلو له امله بچ کېدو لپاره د پټرول محصولاتو زیاتوالی وروسته د کرایانو کې د 50% پورې د زیاتوالی اعلان هم کړی دی حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د خپل مرزې سره ورځ تر بله زیاتوالی کوي کوم چې د عام ولس او وګړو په جیب باندې یو لویه ډاکه ده د سوات علاقې کابل کې پلار او زوی ترمنځ د ډډو لامل دوه تنه په موکا په حق رسیدل دي د پولیس دراو تر مخه د ډډو لامل معمولي توګه د رستو دغه پیښه رامنځته شوې وه کوم ځای چې ودل شوی زوی عدنان مبینه توګه باندې د نشیخ کارو د پیښې اطلاع ملاوي دوه سره پولیس موکا باندې را رسیدل دي او دوه تنانو مړي په موکا نږدې هسپتال ته رسول شوي دي پولیسو د پیښه په اړه نورې پلټنې هم شروع کړې دي ورته نورې کاروایو لپاره پولیس لپاره نور ټاسک هم ورکړل شوی دی وفاقی حکومت خیبر پختونخوا شپږ ریجنز کې شپږ ضلع هارد ایریا ګرځولې ده د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری اسټابلیشمنت ډیویژن اسلام آباد لخوا خط موصول شوی دی په کوم کې ویل شوی دی چې صبح کې شپږ ریجنز کې به شپږ ضلع هارد ایریا ګرځولې شي د خط تر مخه خودلی شوی دا چې بدمنې لاملا متاثر ضلعو کې پیښور خیبر مردان چارسدا ممن نوخار کواٹ ہنگو کرک کرم اورگزے بنو لکی مروت شمالی وزیرستان ڈیر اسماعیل خان ٹانگ جنوبی وزیرستان اپر لویر سواد بنیر شنگلا باجوڑ دیر اپر لویر او اپر لویر چترال هم شامل کړی شو دی خط کولې شو دی چې بدمنې لاملا متاثر ضلعو به وفاقی انتظامی پولیس افسرانو دپاره د سیکورټی ریسک الاونس هم منظور کړی شو دی د کوم اطلاع چې د جولای په لومبه نیټه د درا شپږشتم کې شو په خط کې ویل شو دی چې سوابي ضلع او هزاره ډویژن افسرانو دپاره د سیکورټی ریسک الاونس نه دی ورکړی شوی لکی مروت کې د پولیس شهیدانو دریش ماشومان اورونا خیبر پختونخوا پولیس کې د پی ای ایس آی کې برتی کړی شوې دي د کوم تقرری احکامات کې ڈی پی یو لکی مروت د سجاد احمد صاحبزاده حوالی سره شوې دي ڈی پی یو آفس لکی مروت او د دې حوالی سره تقریب کې منعقد کړی شوې دروی ځوانان د پی ای ایس آی پاتو باندې ټاکلې شوې دي پادی مخا باندې ڈی پی یو سجاد احمد صاحبزاده د نیو برتو او اهلکار الله مبارکی هم ورکړی دا او دې لپاره د راتلونکي مستقبل کې د نیکو خواهشاتو تما هم سرګند کړی دا ڈی پی یو ویل دي چې دغه ټول ځوانان ما وطن سره د منی او د تحفظ په خاطر باندې خپل ډیوټي تر سره کوي شهیدانو قربانې با کل هم نه رول کیږي د شهیدانو په جنګلو د هغې پہچان بہادری او وطن سره وفاداری ده د کوم چې مثال هم نشتا کوم چې همیشه د پاره د امولس او پولیس افسرانو په ژوند کې یاد ساتلی شي ایران صدر مسعود پزشکان ویل دی چیرانی کوم بکل هم امریکا تا سرتی دینی شی زمونږ د عمل د دفاع او امنیت ټینګ ساتلو د پاره با د امریکا هر قسمه جارحیت سره په مکمل توګه جنگی گو په دلی کې د مذهبي غړو د دانشورانو کاروباری تنانو ته خطاب کول پر مهال ایرانی صدر ویلی دی چې اسرائیل او امریکا د مدور اسید ایران اقتصاد او نورو چارو کې ګډوډي راولي ولی کله به هم مونږ دې ته سرتی دینی شو او د دې جارحیت با قبول نکړو ایرانی صدر ویلی دی ایرانی قوم یو داسې قوم دی کله چې هم د امریکا او د اسرائیل خوا جارحیت پا یو حالت کې هم نه قبلوي زمونږ پا یو لمحه کې د سکول یو سل آتش په تماشومان شهیدان شوي دي ایرانی قوم با د وینې د قطرې قطرې بدل د امریکا او اسرائیل نه هغه وخت پورې اخلي تر کوم وخت پورې چې روان جنگ وي پاندریوال کچ امریکا او اسرائیل د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي په حکومت نړۍ خاموش ده زمونږ لخوا سیندانان بس کوزونی کو استادان هسپتالونو کې ډاکټران پاپر لبسی د حملو نخ جوړ کیږي کوم کې چې لویش میرے سرا شهیدان چې هم دی یاد دی وی چیرانی سره مسعود پزشکیان په غونډه کې پډاګه کړه چې کله به هم د امریکا لخوا دغه کوششونه او کوششونه کامیاب نشي کم سره چې د نړۍ نور هیوادونو مرسته ده ایرانی قوم د خپل دفاع او امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امریکا پر ضد جنگیدو ته تیار دی پاریاز او مدینه کې د حوثیانو لخوا حمله دوامدار دي سعودي عرب د تیلو یو اهم پایپ لاین بند کړی دی په منځني ختیځ کې د سعودي عرب لخوا د جاری جنگ پر مهال د سعودي یو اهم ایسټ ویسټ آئل پایپ لاین باندې فضائي حمله وروسته ارضي توګه باندې بند کړی شوی دی د سعودي د توانایي وزارت لخوا 1200 کیلومتره لوی پایپ لاین احتیاطي اقدامات لاندې بند کړی شوی دی د سعودي عرب او عراق ترمنځ پایپ لاین باندې حمله عراق کې شوی دی کوم چې د ایران نواز ملیشین سرگرم دي دغه پایپ لاین جزیرنما عرب سره لار باندې د خام تیلو د مشرق نه مغرب پلور منتقل شوی دی او بن هرمز کې پیدا کېدونکي بحری رکاوټ لاملا سعودي عرب د پاره خاص لار هم اهمیت ساتلی شوی دی چې رستو د جهازونو نگرانې لپاره د کپنو او تجکارو ترمخه د شوی کلکیچ او د میاشتو راسي د جنگ لاملا د پایپ لاین نه بنیادی توګه باندې درود حساب سره سلویخ لکنا 50 لکه بیرل پوری تیل منتقل کیږي کوم چې نړیوال سپلای تقریبا سلور نه 50% پوری متاثر کیدل دي پیٹرول محصولاتو کی قیمتوں کی مسلسل زیادتوال درستو لاہور ہائی کورٹ کے بیلابل درخواستوں دائر کی شوی دی درخواست کے موقع پر اختیار شوی دی ادو منٹی نا یولسم سپتمبر پوری پر لبسی پیٹرول محصولاتو کی قیمتوں کی 9 روپے او 15 روپے سی زیادتوال شوی دی دغشان د ډیزل قیمت کې پر لبسی 5 روزو کې 25 روپے او 20 پیسے لیټر زیاتوالی شوی دی ولی یاد دی دا مهال په بنگلادیش کې د پټرول قیمت 1.26 روپے هندوستان کې 1.22 روپے افغانستان کې 1.6 روپے او سریلنکا کې د پټرول قیمت 1.5 روپے باندې خرڅیږي دا مهال پاکستان کې د پټرول محصولاتو قیمتونه 1.4 روپے ته رسیدلی دي کوم چې د عاملز او کاروباری تنانو په جیب باندې لویا ډاکه ده چې پر ضد دی لاهور هائی کورټ کې درخواستونه هم دایر کړی شوی دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ترجمان اسماعیل بکائی ویل دي چې سعودي عرب ایران چې سعودي عرب اردن او جاپان لبا د ایران پر ضد خلاف د ایران پر ضد قرارداد مرسته کولو سختي نتیجې مخته شي دا میډیا سره خپل خبرو کې اسماعیل بکائی د ایران او خلیجی ملکونو په غونډه کې نقاد باندې رد عمل کړی دي او ویل دي چې په نور ملکونو کې موجودګي سره بغیر د مسلو حل مذاکرات ته او کول شي چې مذاکرات ته غاړه کې دي هغه ملکونه کوم چې د ایران پر ضد باندې قرارداد حمایت کوي هغه ته سختي نتیجې مخته شي کوم چې خود له شو دات جاپان سعودي عرب او اردن د ایران خلاف قرارداد مرسته کړی دا د ټولو هیوادونو ته سختي نتیجې وړاندې شي او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه دا زنانو شلوریز ایشیا کپ کی دفاعی چیمپئن سریلنکا زنانو ٹیم پاکستان زنانو ٹیم لا سلور وکٹو سرا مات ورکڑے او فینل تے کوالیفائی کڑے دا دوبے کلو بولی شوی ایونٹ پا دویم سیمی فینل کی پاکستان اومنس لمبی بیٹ انکڑو مقررہ شل اورن کی دا پنزو وکٹو بازیان یوسل دیر سنجن جوکڑیو دا کم پا جواب کے چی سریلنکا اومنس ٹیم حد پاندور لسمور کی دا شپگ وکٹو بازیان پورا کڑے او فینل تے کوالیفائی کڑے بلخوا برمنگم ٹیسٹ کی پاکستان ٹیم دو مینس کی سلور سوا یو کم 55 رنجن جوکڑی دی اوٹ شوی دی انگلینڈ تے دا گٹ دا پار یوسل دیر سنجن حد پر کڑے دے دا پاکستان لخوا نوی لوبغاڑی ڈبیو کون کی رضا اللہ سلور چوکی او نہ چکو لگول په مدد سره یو اتیا رنونه جوړ کړی دي بلخوا هم دغه لوبغاړي د پاکستان د بالینګ پر مهال سلور وکټ هم په خپل نوم کړی دي کوم چې د پاکستان لخوا یو نوی او تکړه لوبغاړي هم ګرځېدل دي اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسم یو تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسیمو کې د هر درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه 345 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خواسیمو کې د هر درجه 28 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه 355 فیصد ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي د منګل او نهه ورځې پورې په اسمان باندې د خوري ورسره د باران امکان وي همدا غشان مرنن ماخام سلیریش منټر پاسا پاشپک بجی ډوبشي وي او سبا سهر شپک منټه کم پاشپک بجی با سیر وهي همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لې اجازه دروي الله پامان
1: Music, your request.
2: This is Radio Station.
3: Radio Aman.
4: د ضلع ټانګ د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کاڼه ترهې کاڼه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 03136863 2231 شکریہ

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرکم پنمد حغل رب حغل جلال کم سے بہن کے دیو مہربان دے سلامون ان کی احترامات میں قبول کی جی دی مغل گل وردن کو مل رچ سمرہ دی وردن کی دی ابشوی جگ جوڑ بوی بربار بوی او تو زندگی نے وجید فندون او مسیح خلیسی قدر من وردن کو زس سرور نازمان مزی پاکستان کی طرف سے پتہ دا چی دا پروگرام تو سر روزانہ پیش کی چی پروگرام رو صحت لو نعمت کم چی دا تو بجو نو واخلا ٹھیک تر نہ بجو پوری تو سر پیش کی چی قدر من وردن کو بوی پروگرام شی خبر طریقو جی دی تو سیدھا صحت تو حوالے سے آگاہی درکو دی تو سیدھا صحت تو حوالے سے رپوئے تو سے درکو جی دیمش پروگرام مطلب ہاں دائی جی کم دیمش خیان دی یا دیمش رون دو غطا آگاہی ورکو غطا پوئے ورکو جی چی کمی تو سی بیماریونی دی چی آگاہی خوالے سے رتوست اندازہ والگی شی چی سنگی تو سی کولے شی چی دی تو سی بیماریونی ٹھیک شی یا دا دین علوا شی کم دی تو سی بیماریونی دی آگا صحیح شی چی یا دا دین علوا توستا معلومات ہو شی دی خپل بیماریونی حوالے سے رسی پدی پروگرام شی مش خبر طریقو نو بلکو جی تو سی ہرو سر دا پروگرام مختلف پروگرام روح صحت کم چی اسپانسر کے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹانگ کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکیل زڑے رکھانے گلے سر انے سے بالکل خواب خواہ حالت جی تو او دو ڈاکٹر نورزادہ سے منا خپل چیک اپ اور علاج سے قبل شے قدر من اردن کو ڈاکٹر نورزادہ سے روزانہ بنیاد بندی موجود بھی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کے ذہن بالکل آتے کہ رتلا لشے ڈاکٹر سے منا چیک اپ اور علاج قبل شے سے کچری دوستو مختلف امراض بھی جڑو نو دردوں نہ پٹو دردوں نہ بواسیر خونی بدین نواسیر گردے کانے تری کانے پرسٹیٹ اور کنسا ید دین لواجی مرگی دوزنا نہ مردنا پٹ مرزونا ید دین لواسی بی اولدے مسلی تو سن بالکل چرتلا لشے ڈاکٹر سے منا خپل چیک اپ اور علاج قبل شے سے یزل بیا پتہ نوٹ کیا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹانگ شی تنگ بازار شی نور مارکیٹ کے وکیدے زڑے ڈکھانے گلائی سن نزی بالکل خواب و خالدہ کے رتل شی ڈاکٹر سے مناخبل چیک اپ کول شی ڈاکٹر سے مناخبل علاج ہاں کول شی سے قدرمن اردن کو روبو شو سی کچری تس پروگرام شی کال کول غوڑے ڈاکٹر سے مناسب معلومات کول غوڑے نو بالکل جی پروگرام شی کال ہاں کول شی پر 363 شا ڈیٹیل سر خبر طریقہ وی چی شوگر کم بیماری دو داسه بیماری دو چی او یاد دین علاوہ چی دا شوگر علامات چی دی دا شوگر وجوہات چی دی آیا بیا پا ہمیو پی تیک طریقہ علاج کے دا شوگر چکم دا آیا علاج دی او کنا چی یا دا شوگر علاج ممکن دی او کنا چی نو دا غر طولی پشتانی بکی چی نو سو باہر جی ورسو دا طول اول ڈاکٹر سے پر پروگرام چی ہر کلائی سڈی مشی وایو ڈاکٹر سے بلیدی تو تمنن آجی تو سی روغلی پروگرام کی مرسر برخوا واغیستا چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام نازمان بھائی تاسو تم السلام علیکم او پروگرام کی بخیر اعلی سر توای
0: مننه سی خوشاله شه قدرمن شه سی ڈاکٹر صاحب مش به خبره تریکو دی نن رکسن کی موردون کو خبره تری وه کړی سی چنن مش کم ټاپک دا یب نن په کم سم دی مش خبره کو خبره مش کو جی اپ شوګر حوالے سره سی د ټول اول کته سو دی مش وردون کو دا هو شو چی چې شوګر کم بیماری دی سی نو شوګر ست ویل شي اول چی د دې جن گلی وشي چې شوګر ست ویل شي غینه پاسه مخکو بیا سپر شوګر مده بیا مخکی خبرې کوسی
1: بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول دا چې دا شوګر بیماری چې دا یعنی د تا مونږه ډایبټیز ملایټس هم ویل شو شوګر مرتویل شي یا شکر بیماری چې دا متخلق وي یعنی د خوګونه چې کوم بیماری لګيږي یعنی د تخلق مختلف نامي اخلي خو د ټولو ناول دا بیماری چې دا کم زمنګ میټابولیک سیستم چې دی هغه بیمار شي نه په مثلا هغه کار پرې یک دی یعنی د لب لبا چې دا کار خپل د پرانی شي تر سره کوله نه دغه د وجې نه هم دا شوګر راځي نہ تریخ نہ لب لبا توی پنکریاس دا بالکل د میدی نه لانی بالکل ټچ وی او لکه د پانی په شکل باندې جوړه وی تاسو په نت کې سرچ کولای شئ لب لبا یا پوردو کې وتا پنکریاس ویل شي نو دا مختلف غیزه بالکل او تریخه چي دي اغازان لسی دغه پجیګر کې موجود وي او دا دلته کې میدی سره ټیچ وی لبلاوی پنکریاز ورته ویل شي لکه د پانی په شکل وي او د کنیکشن بالکل د میدی نه چکل خوراک خارجيږي دغه ځکه د کنیکشن میدی سره ټچ وي نو چکل هم خوراک خارجيږي دغه خپل انسولین اغه پریګدي د خوراک د هضمي لپاره هغه بر رواني موږ سره ډیټیل سره خبرې کوو خو دغه لبلبه چې دا دغه کار پریګ دی بیا زمونږ په وینه کې کم ګلوکوز چې دی کم خوګواله چې دی هغه مقدار بیا زیات شي کله چې هم د ګلوکوز مقدار زیات شي د کم دغه خولی کم دغه سیلز چې دی دغه بیا جذب کیږي نه کله هم چې دغه ګلوکوز د انسان کم د خولی چې دی په هغه کې نه جذب کیږي او دغه جذب کولو لپاره د انسولین ضرورت دی نو زمونږ بدن کې په وینه کې دغه نه پیدا کیږي او نوی او د شوګر نو بیا زمونږ کم د نظام چې دی کم د میټابولیک کم سیستم چې دی دغه انسولین د پیدا کولو صلاحیت نه محروم شي یعنی دغه پنکریاز یا دغه لبلبا دغه انسولین نه خارجی او بیا د هضمی یا دغه په بلډ کې چې کم ګلوکوز کم خواګه دی دغه سیلز دغه انسولین نه پریګدی نو هغه مقدار زیاتیږي نو په جسم کې کم د خولی دی دغه جذب کولو لپاره انسولین ضرورت دی ولته کې دا انسولین خارجی نه چې کلم انسولین دا نه خارجی نو زمونږ ته بیا د ډایبټیز ملایټس شکایت شروع شي د شوګر یا د شکر شکایت شروع شي نو دغه تی بیمار ته بیا شوګر ولګی لکه وی پلانکی ته شوګر لګیدلای دی پلانکی ته ولګیدو پلانکی ته ولګیدو نو دا مین وجه دغه چې پنکریاس کار پریګ دی انسولین نه خارجی ساده پختو کې مثلا انسولین نه خارجی کله انسولین نه خارجی دلته بس تاسو په بلډ کې چې کم ګلوکوز دی کم خواګه دی هغه به زیاتیږي او دا زیاتوالی او کنټرول لپاره دغه جذب کولو لپاره دلته کې انسولین ضرورت دی انسولین به وینه نو په دغه وجه باندې بیا زمونږ ته د شوګر تکلیف پیښ شي نه د لبلبې د کار د نه کولو په وجه باندې مونږ ته دا تکلیف راځي
0: صحیح ویلسی ڈاکٹر صاحب
1: ویلشی او یو تا ڈائبٹیز ٹائپ 2 ویلشی ڈائبٹیز چکم ٹائپ 1 دے یعنی دغه شوګر چې دے زمونګه په وینه کې چکم انسولین دی پیدا کیږي هغه کار فریګ دی یعنی پنکریاز لبلبا چې دا هغه انسولین نه پیدا کوي یعنی هغه دغه نه انکار شي رز انسولین نه خارجوم هغه ودریږي په ځای سٹاپ شي انسولین د خارجول نشي نو دلته کې زمنګ د ګلوکوز مقدار چې دی په وینه کې هغه زیات شي چې کله هم د ګلوکوز مقدار زیات شي نو موږ به خامخه د بهر نه بازان ته انسولین لګولو انجکټ کوو ان مثلا هغه انسولین به موږ راخلو دلته کې په نامه نه لګ را بر د امید چې دا دیز کې به موږ ځان ته ستن انجکټ کوو ځکه چې دلته کې موږ ته انسولین ضرورت دی د ګلوکوز لیول سی وادي نه مثلا دغه بلډ شوګر لیول چې دی دغه ډایبټیز چې دی دغه شوګر چې دی هغه زیات دی مثلا هغه 300 تر رسیدلی دی 400 کې دی 600 پورې موږ ته پیشنټ راغلی دی چې هغه ته رسیدلی دی نو دلته کې کله هم د انسولین مقدار زیات شي نو بیا موږ ته د بهر نه د انسولین د لګولو ضرورت پیښیږي یعنی دا په د ټایپ 1 کې دا تکلیف جوړیږي خو د سره چې کوم ټایپ 2 دی ډایبټیز کوم ملایټس چې دی هغه زیات تر هغه خلک مفتلاوی راګیری پکې چې د هغوی انسولین جوړیږي یعنی د ټایپ 2 کې انسولین جوړیږي او په ټایپ 1 کې نه جوړیږي خو په ټایپ 2 کې چې کوم دی جوړیږي خو مقدار کم وي یعنی مثلا هغه عمر مقدار هغه ته نوی پوره کیږي چې سونه کې هغه جذب کول غواړي او جوړیږي په کم مقدار کې جوړیږي یعنی د تمنګا ټایپ 2 ویلې شو خو دا ټایپ 2 چې د علاج سره د فارس سره د زیات تر ضرورت لري یعنی کم خلک چې پاریزو کې یا علاجو کې نو هغه بالکل کنټرول کې دی هم شي او ټیک کې دی هم شي د ټایپ 2 امکانات زیات تر د جوړیدو شته او د ټایپ 2 ټایپ 1 چې لري مثلا نه کې شوګر انسولین نه خارجيږي هغه ته بار نه جوړ کول دی نو هغه بالکل د هوموپیتیک میډیسن سره هغه نارمل کې دی شي یعنی نارمل به تراتلی شي او د ټایپ 2 مثلا د ته انسولین ضرورت نه وي خو دے مثلا علاج کے یا دے پریس کے او دے اغیر سر دے گزارا کی گی نو دا غشان تا مریض چی دے ٹائپ 2 والا دا مکمل صحتیابی کے دے ہم شی خود دے ٹائپ 2 والا نا آغا با کانٹرول وی اسی نا زینی خلق پا دیکھ جذباتو کی لارشی چی راشن گی دے شوگر علاج مکمل 100% شتا شتا دے خواہ ممکن دے خو د ټایپ 2 والا وتا ټایپ 1 والا به هغه به کنټرول وي مثلا میډیسن بخوري مثلا هغه به نور به زیاتیږي نه هغه بدن به خرابېږي نه پزی به ودرېږي خو د ټایپ 2 والا چې دی دوی ته ان شاء الله الله پاک صحت ورکړي نو دی ته ټایپ 2 ویل شو یو ټایپ 1 نو موږ تاسو ته خبر واضح کړه چې مثلا ازینی خلک ازینی ته وایي چې مثلا پلانکی ډاکټر خو دغه کوي مثلا داوا کوي چې زه مکمل د شوګر علاج کوم او دا کوم خو مثلا اغال ته کې علاج وکړو ته ټیک شي خو دلته کې هغه بیا بد پریزی وي کې هغه شوګر بیا هاي شي نو دلته کې معلومول دي لپاره دا په کار دي چې مثلا زما ټایپ 2 دی او که ټایپ 1 دی که ټایپ 2 مثلا دی به ټیک شي مثلا دی به 100% صحتیاب شي او که ټایپ 1 وي نو دا بالکل دی به ډیر وخت پورې علاج کوي او دا به شوګر کنټرول وي مثلا دا چا چې مثلا د چا مخ کې وزن 80 کیلو یا 70 کیلو او اوس راغله دی 50 لا 55 له وزن ول راوسته دا ټایپ 1 کې دی ځکه چې د تا کې شوګر ډیر های چلیږي مثلا د بدن ول ویل کو کمزوري کو چې مختلف قسم بیماری انجټ کې مثلا د ځان ته لګي د ډیر حساب سره شوګر لګي یا 8 لګي یا 9 لګي یا 10 لګي یا 12 پوری هم لګي د انسولین نو د 10 خلکو علاج هم په هم پته کېشته خو بالکل ان شاء الله کم کنټرول به کې چاته د ټایپ 1 او د انسولین ضرورت یو بار نه لګي نو دغه شان مریضان هم راتلې شي او به ان شاء الله چې دوه میاشتې د وی وخوري نو ان شاء الله غو به د انسولین د لګولو نه خلاص شي خو ور سره به نور سلور 15 میاشتې د وی استعمالي او د ټایپ 1 د ټایپ 2 علاج دي دوی چې ان شاء الله درې میاشتې علاج کمپلیټ کړي الله بوله مکمل صحت ورکی ول
0: صحیح دی ډاکټر صاحب د دین له کوم خبرې ترې کو یعنی خری بیماری مده مش خبرې کو زی هغه څه کوم علامات دي هغه هم مخ کې اوردون کو سره پیش کو هغه علامات بنیاد باندې هغه خپل ځون کې هغه علامات کوم دغه ګوري چې دغه شنه کې غیر مده مش خبرې ترې کو چې کوم د دې وجوهات دي هغه وجوهات خاموش به توڅ چې دغه وجوهات په بنیاد باندې دغه بیماری چې کوم د تاسو رغلې دو د چکم د تاسو باندې اٹیک کړه دلته نو نن کوم خبرې ترې کو چې کوم شکر بیماری مده مش لګایو یا خبرې ترې کو لکه څنګه تاسو په شکر باندې خبرې وکړلې او بیا د شکر چې کوم قسمونه دي چې کوم ټایپ 1 دي ټایپ 2 دي خبر تیرو وجوہات بیان کچھ وجوہات باندھے یا پغی پہ بنیاد باندھے یو انسان تھا شوگر بیماری چکم دروشی سے
1: بالکل چا سکھ ہم د شکر یا د شوگر یا د ڈائبٹیز ملائٹس بیماران وی او داسې قسمونو کې بیماری کې راګیر وی نه هغه د کوم وجو نه غوته تکلیف راځي نه هغه د ټول نه دالې کوم اټو ایمونی سیستم چې دی هغه خراب شي یا کمزورې شي یا په بدن کې داسې وایرل یا بکټیریل انفیکشن را پیدا شي هغه د وجې نوم لګي دی شي یا زمونږ کم خوراکونه کو هغه کې دا کم کیمیا ټاکسین چې دی دا ډیر زیات مقدار کې موجود وي نه خوراک شو غنم موږ زیات استعمال او روټي دا غنم روټي چې دا هغه انسان د پاره زیات ضروری چې څوک مزدورانی مزدوری کوي او دا غنه خوله او مثلا غاز مول شي دا نور چا د پاره دونه ضرورت نه لري مثلا هغه سره هغه طبيعي مثلا موټاپم راځي وجود سره غټيږي نه دا هضمول طاقت نه لري او هضمول طاقت نه لري د څه خلکو به غنم روټي کم استعمالي نو دویم دار چې دا جینیټک هم کې دی شي یعنی خاندانی هم رات لې شي دا شوګر مرز چې دی دا د موټاپی نه هم لګې دی شي نه چا وزن زیات شي 100 پلس شي 90 شي دا سې کې کېږي کې چلیږي نو دا خلکو ته هم د شوګر تکلیف جوړې دی شي یا به نور هغه خوراکونه چې موږ زیات مقدار کې کو مثلا زمنګ د خوراک ټایم نه معلوم بیٹه ما به وخت خوراکونه کو زمنګ وجود سره غټ شي او پړسیږي او د هاضمي س چانسز نه وي نو دغه وخت کې زمنګ ته هم د شوګر د لګې دو چانس زیات وي یا چا عمر زیات شي نه 50 نه پلس شي 60 70 شي دغه ټیم کې هم د شوګر اٹیک راتلې شي باندې شوګر حمله کولې شي شوګر کراګې دې شي یا داسې هغه زنانه چې دغه پرګننسي پازیټیو وي نه امید سره وي او دغه ته هم د شوګر تکلیف جوړې دي شي یا هغه زنانه چې هغه ته کده وبو رسولې وي کده وخه رسولې وي یا داسې نور څه قسمه رسولې وي یا سړو کې رسولې وي زنانو کې رسولې وي هغه د وجنه هم د تکلیف راځي یا دلته کې د زمنګا د لبلبي چې کله متاثر شي نه پنکریاز او تمنګوایو دغه متاثر شي انسولین نه پیدا کوي یا انسولین پیدا کوي خو په کم مقدار کې پیدا کوي نو دغه متاثر کېدو دغه بیماروالي لپاره یا دغه د خرابوالي د وجنه یا دغه د کار نه کولو د وجنه هم زمنګ ته د شوګر تکلیف راتلی شي مثلا کچا ٹی بی تیرا کڑی وی د ٹی بی بیماری د وجن هم راتلی شي یا د جګر بیماری هم وی دغه د وجن هم راتلی شي یا د چا د میدی چ پایلوری د میدی بیمار وی یا مثلا دغه میده کې گیس جوړیږي قبض وی یا داسې اچ پایلوری زخم پازیټیو وی نو د دغه د وجن هم راځي یا داسې بیماران چې دغه کینسر وی مثلا هغه ته کینسر شوی وی دغه د وجن هم راځي بل د ګردو د وجن هم تکلیف راځي نه چا په ګرده کې کارنی وی یا دغه کډنی فلیور طرف ته تلی وی مثلا ډایلیسس بار بار کوي دغه د وجن هم راځي یا دغه په ګرده کې شګي وی بار بار دغه لپاره انټي بایوټیک مختلف قسم دوايان استعمالي دغه سره دغه ګردې ناکاره شین دغه د وجن د طبيع د غزيات میډیسن استعمالولو د وجن بیا د شوګر د لګیدو چانسز هم موجود وی مثلا دویم دا چې مثلا کله زمنګ په وینه کې د ګلیکوز سطح زیاته شي دغه د می زیاتوالي د وجن هم دا تکلیف جوړیږي بل څوک اسی بیسا انټي بایوټیک استعمالي ډیر زیات دغه د وجن هم راځي د سیګریټ د نشاور سیزن هم راځي یا د سره د اعصابي د پټو بيماري ټنشن ډیپریشن د وجن هم دا بيماري زمنګ بدن ته انټر کې دی شي او لګي دی شي نو کوشش وکړئ چې داسې قسمه حالات او تزان ورنکې ان شاء الله تاسو تکلیف به بیان نه وي کچری چاته هدا شوګر خولې سره شکایت وی یا جوړونو پټو دردونه بواسیر خونی بادي ټینشن ډیپریشن انزایټی یا د دین لوج نورې مختلفې بیماریونه دی ویدل سي نو بالکل رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوم دا کول شي سه هم یو میډیکل سپټال ته رتل لشو کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دا زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په خپل ته رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شو چې راو شو اوردون کو چکم نه خبره طریقې او سي د علامات خولې سره ډاکټر صاحب کوم خبره طریقې کوم د دې علامات دي چې شوګر کې کوم علامات دي کوم کوم دي هغه مخ کې روشي او په انسان کې رجواز شي پکښې سرګند شي هغه ته پته ولګي چې دا هم ته شوګر دي چې کوم هغه کوم علامات هغه کم دي چې
2: بالکل چې چاته هم د شوګر تکلیف پیښ شوی وي او د شوګر بيماري کې راګیر وي نو هغه د ټولو نه بیا راګیریږي او د پزان پویدل غواړي نو ټول ناول دار چې د با خله اوچیږي بار بار به اوچیږي لاړې به خله کې تاوي راتوي لاړې به خله کې نوي خله به اوچیږي خشکی به پخله کې راځي بل دویم دا جره بل لګي لګي وبس کی بار بار بس کی خله به پلم دی تند به ورته لګي او هر وخت بستل استړی به دم به کار روزګار ته به ځلنه لګي ناراسته ناراسته به کیږي او تکلیف به ورته چې مثلا سکار ته به ځلنه لګي مثلا یو کار چې کول غواړي هغه ته به تاب نه راځي جوړیږي به وطن او بل بدن به کمزوری کیږي جسمانی طور باندې د کمزوری راځي اعصابی طور باندې د کمزوری راځي او بل دا خاص کمزوری چې دغه مردانه کمزوری ده دا به هم راځي او جسمانی کمزوری به هم جوړیږي او د پټو کمزوری به ته هم پیخیږي ځکه د شوګر دا ډیرو غټ اٹیک دی چې د پمن منزینو باندې کوي ان د پټي د بدن د مردانه کمزوري دا به خامخاره ولی دین دا چې د سره به د وزن غورځي یو وزن به کمیږي د ډوړی به داسې مثلا به ډوړی لکه مثلا چې یو سړی یو ونی باندې وګو باندې کوم مثلا هغه د ورځو په حساب سره راخکته کیږي او چیږي کمزوري کیږي بده باندې بل دا چې چکر راځي چې کله هم د بدن کمزوري کیږي او وزن کمیږي د باندې به چکر راځي بل دا چې په سر به درد راځي سر به ډیر شدید درد کوي دا چې تش امتیاز به ورته بار بار کیږي لګي لګي به راځي خو بار بار به کیږي او بل دا تش امتیاز چې دی دا د پراسټیټ مریض ته هم راځي نه چا کوم هغه هر چې دغه 50 سال نه یبو دی 40 سال نه یبو دی نو هغه ته د پراسټیټ مسله هم جوړ دی شي نه پراسټیټ هغه شې دی چې د تش امتیاز کې غوخه پیدا شي کله هم د ترسونو کې راوي د غوخه پیدا ده ته په اپریشن کو نو هغه مریض هم بار بار امتیاز تر پاتی او بار بار لګي لګي امتیاز کې خدا هغه ور سره تش امتیاز سوزي نه هغه ته ور سره یو ټی آی وي او د شوګر مریض چې هغه د شپې زیات تر را پاسی کی ورته امتیاز ته سوسو پیری هغه سالور پیری پنځه پیری درې پیری هغه غریب ا د خوب او باسی هغه بالکل خوب تی نشي کوله او د سی بیماران هم مراغلی چاوی هغه تش امتیاز خپل زی ته هم وینه رسینه باتروم پوری هم نشي رسوله تی بالکل جامې تی ګندګی کپڑے تی ګندګی نو دغه سی بیماران کم شوګر ټایپ د د ډایبټیز ملایټس وی نو چې هومپاتي کې بهترین علاج دی سره سره د کم سا چې د مثلا د باندې اسالنده مرز هم راتلی شي یعنی موږ ورته دما یا استما چې وایو یا سابندی مرز ورته وایو یا د سا خستو کې ورته هم تکلیف راځي د هم د شوګر یو ټول نغټ علامات دی چې د سا کې به تکلیف راشي سینه راتنګي کې زر زر بسالي بل د په بدن کې به بیچینی راشي بیقراره وي او بل د جده به خوب او تختی خوب به نه وي بل د باندې به خوله لګه لګه راځي بار بار به پیراځي کلک کار او روزګارو کې په د بخوله ډیره زیاته راځي او جسم چې دا به لړزيږي لکه څنګه چې په تند څنګه چې په تبه کې یا د باندې ډیره تیزه تبه راشي دا بدن یې رپرپې کوي دغه شانته د باندې به لړزي راځي د مخ رنگ چې دا به بدليږي زیړې زیړوالې اب کې راځي کمزورې کیږي بل لاسونه خپي دا به رپرپې وي سر به اکثر هم نشي ټینګولی سر به هم خوځیږي بل چې خپو تلی به سوځي د خپو تلی د شوګر د وجې نه هم سوځي د بلډ پریشر د وجې های شي هم سوځیږي بل چې چا د معدې بیماری وي د هغې د وجې نه هم د خپو تلی سوځیږي او بل یې په خپو کې به پړسوب سر راځي دا ټول نه غټ غټ علامات چې دي دا د شوګر دی نو تاسو هم کولی شئ چې مثلا په خپل په وخت باندې خپل معلومات وکړئ او چیک اپ وکړئ خو خبره دا ده چې سړی مثلا په کال کې یو ځل د خپل بدن ټول بدن چیک اپ وکړي مثلا هغه سی بی سی وکړي چې پته ولګي د شوګر ټیسټ سړی وکړي الټراساوند وکړي د خپل بدن چې رزما ګردی څنګه دی تریخې څنګه دی معده څنګه ده د سیر پروستیټ څنګه دی مثانه څنګه ده دې معلوماتو شی ور سره سی بی سی ټیسټ وکړي چې مثلا د نظم په بدن کې وینه پورا ده کنه آر بی سی پورا ده ډبلیو بی سی پورا ده ٹی ایل سی پورا ده دا سی پلیټلیټ سیټ پورا دي که کم دي نو دا سی مثلا په کال کې یو ځلې د خپل بدن معلومات کول په کار دي شایې مثلا او دا الټراساوند په دې په کار دي کله نه کله کله نه کله انسان ته پته نه وي خو یو ګردې ولاړ یو کار کوي هغه یو مکمل ناکار شوی دی په ځان نه وي پي نو چا کې هم څه قسمه بيماري موجود وي نو د خپل بدن معلومات کولای شي
3: یعنی چیک اپ کول پچار دی جی انسان یو سر چیک اپ او کیسه صحیح دړي عزت منه نه اوردون کو خبره تر اور دی جی د ډاکټر نورزاده سبا کم چې توسته د دې کم علامات تیغي خو له سره چوم د کنه معلومات در کل خبره تر دی ته وکړل سي ډاکټر سبا را به شو مخ کې چې کم دی په دې باندې چې کم د دې نقصانات چې نکلا ه د شکر بيموري انسان ته روشي یا ورته ولګي شي نو کم هغه نقصانات چې کوم دغه په وجه باندې هغه ته روشي وي تر پیدا شي سي
2: بالکل آج سوکش د شوګر علاج په وخت ونه کی هغه مختلف قسم کمپلیکیشن را پیدا کیږي نقصانات را پیدا کیږي سینه د چاته هم د شوګر تکلیف لګیدلې وی کا د دې یوازې شوګر نه که مثلا د تنور مختلف بيماري لګیدلې میده وی یا بلډ پریشر وی کولیسټرول وی جوړونو درد وی مخونی بادي بواسیر وی د ګردو تکلیف وي نو هغه په وخت باندې علاج کول پکار دي، ځکه چې بیا به تاته نور مختلف قسم بیماری رامخ کیږي. اوس مثلا تا د شوګر علاج په وخت باندې ونه کو او هغه ستانه زیات شو، نو مثلا تاته به د زړه تکلیف سره هم پیښیږي، زړه به درد راځي، په زړه به ساړو بیا راځي، مثلا زړه به ډوبیږي، پتنګ ځي کې به نه خوشاله، پتنګ ځي کې به تا ویره راځي، ګبراهټ به باندې راځي، بل دا چې ستا به اعصابي نظام چې دی هغه کمزوری کیږي، یعنی اعصاب کمی پټي چې دی هغه سینسر ارګن چې کم دی هغه به کمزوری کیږي، په ځان به نه پوهیږي، بل دا چې د یاداش کمزوری به دی راځي، خبره به دی یاد نه پاتې کیږي، چیرې دا سیز ما چیرته کیږي او به بدن دو منټه پس هیر وي، یعنی دغه ذهن دماغی کمزوری به دی وسر راځي. مثلا سبا در تیاریږي نه کس سبق کې یا سټڈی کې یا داسې نور څه کار روزگار وی، مثلا تانه ذات چوک سے خبر وغیرہ والے کی یا یو سیز د تسو کا والے کی نو بستانه هیریږي، ذهنی طور بل ډیر زیات کمزوری، ذهنی طور ټینشن جوړ شي، بل دای دې سره کم د خپو تلی چي دی، خپو تلی سوزيږي، خپو تلی کی پړسوب را پیدا شي، بل دای دې سره ګردو ته غټ نقصان نسیږي، یعنی کډنی فیلور طرف تتلی شي، نستا ګردی کار پر خوستل هم شي، پکې کلستا شوګر ډیر زیات های چلیږي. مثلا وای چې 400-500-300 کی چلی گنڈی سے رستہ گردے ہم کار پر ہوستے شی گردے لی ناکارا کی دے شی، بل غٹ نقصان و سردہ پیخی کی جستا دے نظر چی دے پاغی بانی پردہ ہم رات لے شی، نظر دے کمزور دے شی، بل ستا دے نظر دتلو خاطرہ پکی ہم جوڑی گی، مثلا تا پسترگو اڑن کی دے ہم شی جکل ستا شگر 500 ترسی گی، نستا دسترگو خاطرہ پکی ہم دغل تلی رغٹ جوڑی گی، نو تاسو لپکار دی جی پا وقت پانی دی خپلی لاجو کے، بل دا جی دے سرا د پالج اٹیک هم دراتک ډیر غټ چانسز وی، بل د سکن څه قسمه بیماری هم راتلی شي، په سکن باندې خارق وی، سورایسز وی، دا تکلیف سره هم راتلی شي، د شوګر سره، بل دا چې په غوږونو باندې کمزوري نه تبه आवाज اوریدو کې به مستاته تکلیف جوړیږي، بل به تاسو ټینشن ډیپریشن سوچونه فکرونه مخې ته راځي، بل دا چې خوب بدی ورک شي، بل دیم په غټه مسله دا جوړیږي چې مثلا کستا خپه خوږ شو، لاس ته خوږ شو، څه زخم وغیرہ شو، نو هغه بیا ستانه جوړیږي، نه په کله هم ستا شوګر های، نو ډاکټر تعالی نه اپریشن کوي، نه د لغا خوباسي، نه د زخم دغه کوي، یو زیلم تعالی غ بیا ګوتی نه دړي، ځکه ویر ستا شوګر های دی، به ستا زخم نه جوړیږي. مثلا د سره کوم هایپوګلیسیمیا چې دا یعنی دغه کم شي، یعنی دغه بیماری د ګلوکوز سره واقعي، یو دغه ګلوکوز چې کله کم شي نو دغه ته هایپوګلیسیمیا ویل شي، یعنی دغه صورت کې عام صورت کې مثلا دا کم انسولین تراپی چې دغه دوران کې راځي، یعنی هغه بیا په خېټه کې لګول دي، زیات تر لګول دي، نو د تبې دغه حالات به ډیر سنگین جوړیږي، چې غذان له خېټه ټول سوري سوري کې کله په دوره زیاته لګي، کله به نه لګي، کله به دولس لګي، کله به یار لس لګي، نو خېټه بزان له ټول سوري سوري کې، یعنی مثلا چې مونږه ډاکټر له لور شو مونږه غنری غونستنه نشو برداشت کوله، او به ته مثلا دلته کې ځان ته د انسولین انجکټ کې، نو هغه به درته تکلیف زیاتی، بل د باندې به غبره او فیر راځي، بے چینی به ته جوړیږي، د بدن نه به خولو ذکر کار کوي او کنه کوي، مثلا د باندې خوله ډیر راځي، د سره سره چې مثلا د لاسونه بل لرزيږي، مثلا لکه څنګه چې په تبه کې لرزيږي، لاسونه خوځيږي، خپې به لرزيږي، چکر پی راځي، په سر به درد راځي، د مخ کلر چې دغه به کمزورې کی، بیرونه کیږي، د مخ خایس په سره ختميږي، زیړ پیړ خړواله به پکې را پیدا شي، بل د چې کم بلډ شوګر لیول چې دغه به نور هم خکته کیږي، غرزيږي به سره د تبه خامخا تکلیف د کم د میټوسیس بیا جوړ شي، یا دې سره سره د ټولو نغټه خطر چې جوړیږي هغه د پالج هم راتلی شي، نو تاسو خپل علاج په وخت باندې وکړئ، د خپل شوګر کنټرول کوشش زیات وکړئ، او د ټولو نه زیات کوشش دا وکړئ تاسو سره پرهیز خامخا وکړئ.
3: جی صحیح ده، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې کوم تاسو خبره ته وکړلې د شوګر په حواله سره. نو اخیری یو دوه پښتنې سره پوښتنه شوې دي، غنه بعد به اوردونکو کلون ته هر څه چې کوم فرهیز باندې کې تاسو له خبرو کې سي چې کوم فرهیز دا چې کوم نه کنه کول پوښار دي د شوګر کم پیشنټ دي چې کوم مریضان دي، او ته کوم فرهیز کول پوښار دي؟ سي
2: بالکل، د شوګر مریض ته ټول ناول چې دی، د سحر کې ورزش کوي، ټول نه بهترین و پا پریز دار چې دی به ورزش کوي سحر کې به کم سے کم 40 منټ پوری دی ورزش کوي چې مثلا سحر را پاسي مونږو کې او د مانځه نه پس به کم سے کم دی 40 منټ ګرځي کسړی خو ځاغه بار پر روډ باندې تیز تیز لاړ شي کزنه نه وی هغه دی بر چت ته خو جی په چت باندې کې چت نه وی په خپل کور میدان کې کم چره په هغه کې دی زر زر ګرځي خو په مانځه نه تیز تیز ګرځي چې دی بدن نه خوله وځي بل دی به د خپل خپو حفاظت ساتی نی بوٹ با خام خواه استعمالی شوز با استعمالی زکر چه دخپا زخمی نشی میخی و نوی شیشه و نوی یا بل ستین دا گونوی چه مثلا دخپا زخمی نشی زکر چه خپا زخمی شی بیا در شوگر پا حالت که داغی جوڑی دل بیا دیر زیر تایم آخیلی بیا جوڑی گی نا او در طول نه هغا پل میوی با آغا استعمالی چه اغا کدرتی طور بانی ترشوالی وی اینی مثلا نشپاتی شولا دغه شلتالو شولو داسې بل جامن ورته وي دا شولو نو دا قدرتی طور باندې دي کې ترشواله دي نو داسې قسمه پل میوي دوی لپاره ضرورت دی بلکې کم کورنۍ کم خوراک دي مثلا په کورنۍ خوراک کې به دوی خواږی تور چای نسکي خواږه به مثلا چای چینی ګوړه بیسکټ مټایي بیکری وغیرہ داسې زونه وبند کې بل غنم روټی دی وسره زیات به تر باندې چاول دی وسره ډیر نه استعمالي زکه دی سره بیا دا شوګر لیول چتیږي نو دوی نو کې چې کم نه کم او لګ نه لګ خوراکو کې چې دوی لین روان شي
3: صحیح ده چې ډیر چې تمن نصیبل پښتون دادا ډاکټر صاحب چایا په هومیوپیتیک طریقې علاج کې چې کوم د دې علاج شته او کنه سي یا د دې علاج موجود یو کنه سي دا خبر ورته
2: وکړه ټول نو اول دا چې د هومیوپیتیک کې د دې دوه قسم علاج دي یو قسم علاج سره مکمل دی ټیکيږي صحت یاتيږي یو قسم سره دی کنټرول وي ان یې کنټرول هغه وي چې هغه ته ټایپ 1 وي ان مثلا د انسولین نه کنټرولېږي مثلا د انسولین د بار نه انجکټ کوي او د لبلبه چې د انسولین نه خارجي دغه شین بیماران لپاره په هومپیتیک کې د کنټرول علاج دی مثلا د شوګر به نارمل لیول وي خو د دې ته به د انسولین ضرورت هم نه پیخیږي چې کم سے کم دی 40-50 دن پورې ریګولر د هومپیتیک میډیسن استعمال کی دی به ان شاء الله انسولین ضرورت به د طبیعي نه وي به بالکل شوګر نارمل چلیږي خو میډیسن به استعمالوي ٹائپ 2 شوگر دے مثلا انسولین پیدا کی گی لب لبا کار کئی خو 50% کار کئی 50% کار نہ کئی مثلا انسولین پیدا کئی خو پا کم مقدار کی پیدا کی پورے نہ پیدا کی دسی خلق علاج پا کی الحمدللہ 100% موجود دے انشاءاللہ چی دوی میڈیسن کم سے کم دریو نا ترشپگو میشتو پور استعمال کی انشاءاللہ چی دوی شوگر مکمل نیل شی او ختم شی خود ٹائپ 1 والا چی دی چی مثلا چازان تا انسولین لگو لی دی او دوی لب لبا کار نہ کئی دوی دبا انشاءاللہ چی دو میشتو

0: د به سره بدن په ځای ودرېږي، وزن به نور نه کمیږي، مردانه کمزوري به سره برابر شي، نور به سره صحت کمزورې نه کیږي، نه سترګو نظر به سره نه ځي، جسمانی کمزوري، بدنی کمزوري، پټو کمزوري دا به سره نور نه راځي. خو چې هغه خلک چې مثلا هغه میډیسن ریګولر استعمالوي، دا نه چې یو پیره دوه پیره راشي او جره به زه خو ټیک نه شوم او دا شو هغه شو او بس بیا هر څه سینته وارته نه، دوی به بالکل ریګولر لاګي، لکه څنګه چې دوی د انګریزي د ډاکټر نه ریگولر علاج کوي او بس هغه ریگولر هغه میډیسن جاری ساتي او بس یو ټیبلیټ راوړي که ختمیږي به ځان ته دوه دوه درې درې ډبې راوړي او یې روزانه خوري. نه انشاءالله په هومپیتی کې دی علاج موجود دی، خو سټیم پورې داسې نه چې همیشه مثلا ته ژوندې وي بس دوانې به خوري، نه سټیم پورې علاج وکړه، الله بل صحت در کی.
1: صحیح ده ډاکټر صاحب، بل خبردار چې کوم خلک انسولین لګوي لګیا دي چې نو آیا کاغه روشي هومیوپیتک طریقې علاج طرف ته چې د هومیوپیتک چې کوم میډیسن شروع کیږي، آیا هغه داسې کېدل شي چې انسولین پریږدي به دغه میډیسن استعمال وي کنه انسولین به یوز کوي او فلحال به دا میډیسن هم جری ساتي؟
0: فلحال به مثلا چې څوک هم انسولین لګي او څوک لګیوي انسولین لګي، نو انشاءالله دوی ته خلاصې دی شي، خو لږ ټایم به ورکوي، مثلا 40 دن 50 دن به ورکوي، د هغې نه پس به ورته انشاءالله ضرورت نه پیښیږي، او دا میاشت 25 دن 35 دن پورې به ورسره لږ لږ انسولین استعمالوي د هومیوپیتک دوای سره، بعد له هغې به انشاءالله د ته بیا د انسولین ضرورت نه وي، خو میډیسن به ورسره لږ ټایم پورې جاری وساتي چې انشاءالله بالکل د شوګر نارمل شي، نو بیا که میډیسن جاری هم یو 5-6 میاشتې وساتي خو سره به پرهیز به ورسره کوي، نو د انسولین نه پکې خلاصې دی شي، پورا 40 دن بعد دی به د انسولین نه لګي، الحمدلله بالکل به دی صحت یاب وي، خو دی به سره میډیسن استعمال دانه چې مثلا د 40 دن پورې د انسولین نه خلاص شو، دی وایي چې بس زه ټیک شوم، اوس خو ما ته د انسولین ضرورت نه پیښیږي، مثلا زما هضمه صحیح راځي، زه بالکل ټیک یم، شوګر ټیسټ مې وکړو هغه نارمل راځي، او مثلا زه به اوس دوا نه پرېږدم، انسولین به نه لګم، نه داسې غلطي به نه کوي، مثلا سټیم پورې به لږ جاري ساتي خو انسولین به ضرورت به ته نه وي، نو د دې په هومیوپیتی کې بهترین علاج شته.
1: یعنی سټیم پورې به انسولین یوز کوي، هغه نه پاسې کوم د هومیوپیتک میډیسن به دې اثر شروع کې به ضرورت نشته.
0: بالکل
1: صحیح ده، ډېره مننه. سي اردوونکو بالکل جی، تاسو اوس کال کولی شئ په 0331-66-32-231 باندې بالکل کال کولی شو، او که څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نن بالکل هغه کولی شئ چې تاسو خپل پوښتنه چې کوم دوه کنه هغه ډاکټر صاحب نو کې خاصي 0331-66-32-231 باندې کولی شئ چې تاسو کال وکړئ سي چې کومه پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نن بالکل هغه کولی شئ، ډاکټر صاحب تاسو جواب درکئ، نو بالکل راشي او کال هغه کولی شو او ډاکټر صاحب نن خپل پوښتنه هم کولی شئ سي په 0331-66-32-231 باندې اردوونکو کال کولی شئ، او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه چې نو بالکل کولی شئ تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ، ډاکټر صاحب چې کوم د تاسو بالکل جواب درکې سي د 0331-66-32-231 باندې کال کولی شئ، 0331-66-32-231 او د دې نه علاوه چې چیرې تاسو رتلل غواړئ ډاکټر صاحب کلینک ته، نو کلینک ته هم رتللی شئ. السلام علیکم. جناب څو خبرې کوي، د کوم ځای نه؟ جی زراز خان سے پروگرام سے درتا ہر کل ہے سڑے مشی آئے جی جی وزن میں کمیشی ہوتے سے ڈاکٹر صاحب نہ پشتنا کی چیز سے شروع کی وزن میں کم شی
2: وزن
1: دے سمرا دا جی
2: وزن میں ہائٹ میں دا 36 فٹ وزن میں دا 100 کلو
1: عمر دے سمرا دا
2: عمر میں 35 سال 36 سال روان دا
1: 35-37 سال روان دا
2: 36 سال بولا
1: صحیح دا او وزن دے 100 کلو دا
0: بالکل دیو ہائٹ میں بالکل 6 فٹ دے وزن دیر نہ دے مثلا یو دس پندرہ یا بیس پوری وزن زیادہ ہے
1: مثلا
0: دا ہائٹ زیادہ ہے مثلا دا ہائٹ مطابق مثلا دلا ستر پچہتر پوری پکار دے لازم اسی پوری لگ بھگ دلا سٹ ہے.

0: اسینه چې د کم شین به د ډیر زیات کمزورې کې ځکه چې د هایټ وګد دی مثلا د 6 فوټ
1: څنګه
0: نو وزن د کمیږي خو د یو کارو کې چې تور چې پراټا او چاول او غنم روټی ریکم یو غنم روټی کې بیخي پرې خوست او دې په جوارو سره روټی شروع کړه ان شاء الله چې د وزن سره ډیر کم شین دی دغه پریزو کې دا سره کمیږي بل دې د شپې ګرمي وبې استعمالې کاغم کې بلکې د نور وس کېږي یعنی مثلا شات ته روړی شات او شات په ګرمو بو کې استعمالې نو هغه د سکی دغه سره وزن غورځي یو شات په پیو کې استعمالې نو هغه سره وزن زیاتیږي او په ګرمو بو کې استعمالې نو وزن وسره کمیږي
1: جی جی جی صحیح ده چې بلکې لر دې سره ګورو څوک دي کم سوی نه دي السلام علیکم السلام علیکم جی جناب څه خبره کوي د کم سوی نه جی څوک جی اسمت مان سے پروگرام سے دیتا ہر کل سے ڈی مشی آیا من نہ خوش آ رہا اسمت مان سے وہ ڈی زیوت کٹکی چی خو باہر تو خبر ہو کہ خپلا دو سم مسئلہ ہی تو تھا عمر سمر تھا
2: 40 سال
1: وزن اس عمر تھا سیدا ڈاکٹر صاحب جو در کے ریڈیو اور ویشا ڈیرا من خوش حال ہے جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل دیور جی 75 کے جی وزن
1: جی جی بالکل
0: او بل دے کار روزگار کے خپی و سر درد نہ کہ نو بالکل او خلات زی نو وزن هم د مثلا سنا څه زیات دی خود د کی عمر هم زیات دی د دردونو ټایم په دې کې راځي بل دې د ایس آر ټیسټ دی وکي یو دې دغه ټیسټ وکي د یوریک اسید ټیسټ دی وکي اکثر په جوړنه کې یوریک اسید زیاتیږي مثلا دوی با خوراکونه ډیر کوي دنه په خوله هم ډیر زی خه خبر دی چې یو دې سی بي سی ټیسټ وکي یو دې یوریک اسید ټیسټ وکي دا معلومات دی چې د یوریک اسید خوشته نه که مثلا د یوریک اسید د وجه نه دردونه زیات وي بیر دې غټ غوخه دال او مرچکی دا دی بیا بند کی او چاولی ان شاء الله د دې سره به دردونه کنټرول یو که بیا مثلا دې سره کنټرول نشو نو بیا بالکل کلینیک ته راتلی شي د معاینه وکړو او میډیسن ورک ان شاء الله چې میاش 40 دن استعمال کړي ان شاء الله چې دردونو مسله به ختم شي ځکه چې دا شروع کې ډیر زر ختميږي میاش 35 دن کې مکمل دردونه ختميږي او چې زاړه شونه بیا پاغي باندې ټایم ډیر لګي نه مثلا 2-3 میاشتې بیا لګي او فی الحال اوس شروعات تینو په دې باندې کم سے کم 2 میاشتې لګي او بالکل کې دې سره نور چا مثلا اوبیسټی وی چا وزن زیات
1: وی
0: نو هغه دې دا هم کولای شي د زینی د سیمې مرزا مونږ تر هغه چا وی ته مونږ ویچره تاسو ډیر حساب سره 13 یا 12 کجوری یا 15 کجوری استعمال کی اغی زرم داغی وزن کمیږي خو البته که شوګری وی او مثلا اغوی دی سره نه استعمالی خو دغه خواګه پکې ډیر دی او ځینی خلکو باندې کجور خرازی په ځینی خلکو باندې خ نه راځي تاسو اول ٹرای کی که اغی سره خنو نو به مخره او که خده باندې را لنه به استعمالول شي ځکه دې سره بس تاسو پټیم مضبوطی ذهنی او هاضمه اړ یو سیس به او دردونه په کجورو کې د ډیر سیسونو علاج دی که څوک استعمال البته هغه څوک چې په چا خرج یو لی پټرای یو کې وګنا په بدر الله بیا دې نه استعمالي
1: صحیح ده ډاکټر صاحب دې زه ته مننه چې تاسو رولې پروگرام کې مر سره برخه واغسته یو جهان مننه
0: خیر صاحب
1: مننه خوشاله صاحب دې کوم خبره تر ودل چې ډاکټر صاحب چې کوم تاسو خبره تر کولې ډاکټر نورزاده صاحب نو تاسو ورې دې چې امید لري چې ډاکټر صاحب خبر به تاسو پیښوي هم وایي چې خو بهر هل کې بیا تاسو تاسو به مریوي نو بالکل جرت الله شي ډاکټر صاحب کلینیک ته ډاکټر صاحب کلینیک موجود دي جناب په کوم ځای کې ایسه قوم یو میډیکل اسپیټال موجود دي چې پټانګ شه تنگ بازار کې نور مارکیټ کې دلته تاسو رتل شي ډاکټر صاحب نو خپل چې پر علاج کولای نور معلومات دوبارہ چیت سکال کو 0331-6632-231-6632-231-6632-231
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: Radio Aman.

0: نشته
1: زکه چې د موږ پروډکټ ماشاءالله د فائدې پروډکټ دی چې هغه کوم هو پروډکټ واخلې ماشاءالله تیر ما بوت پروګرام کړو بیګه ما بیا پروګرام وو نو بیګه پروګرام چې هاندې ما ایشما اکنی ډراپ ذکر کړو نو ماشاءالله ایشما اکنی ډراپ هر جی چې ماشاءالله خلکو هغه سره کنن داسې دکاندارانو کښه میلې میلاوا نو نن د محمدین بای میلاوا په غزنی خیل لکی مروت شي نو هغه چې داسې تصویر هره لګلای دا چې هغه چې یو کس دوه اکنی ډراپ اخیستی دي نو ماشاءالله دا ټول د پروګرام وجه ده او دا ټول د د ایشما کاسمیټکس چې کومه فائده ده او کوم ریزلټ ده هغه وجه ده ځکه چې څوک ها ماشاءالله پروګرام وار وي که سړی نه ویری نو بیا خو یې موږ په ور زړه کوو که نه موږ وایو چې خامخا د موږ ایشما کاسمیټکس چې کوم پروډکټ دي چې خلک فائده ونه واخلي چې خلکو دا کومه ټینشن ده دا سره ختم شي ځکه چې کسړی باندې دانه روخیزي ماشومانو باندې روخیزي نور کور چې څوک په هغه باندې دانې چا باندې روخیزي نو بیا هغه ډاکټرانو پسې ګرځوي نو دا خو بیا ګران کار ده کنه ځکه چې په یوې دانې پسې ته ګرځې بیا دا الله دې نه وکړي بازار ته به پسې ځي بیا به ډاکټر ته ځي بیا که دانه غټه وه بیا به پرېشن درکوي نو فائدې پروډکټ دي ماشاءالله د ایشما کاسمیټکس وال نو یو وړوکی غوندې اکنی ډراپ ته که تاسو په کور شي نو هغه تاسو دانې باندې لګو انشاءالله دانه به بالکل غټولو ته نه پرېږدي.

نو دا چې کومه نیټ مسله ده دا به راځي دې باندې به بالکل تاسو موږ دا خفګان نه کوو ځکه چې نیټ مسله هر پروگرام چې راځي هر وخت ټیم راتلای شي نو ان شاء الله پروگرام جاری ده د ایشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه نو ما خبر کوله د ایشما کاسمیټکس چې کوم پروډکټ دي چې کوم دې ماشاءالله دې موږ اوریدونکو دي چې موږ پروډکټ استعمالوي هغه حواله سره نو صرف او صرف ما ایشما یک نیټ ډراپ نه تاسو سره دا خبره سٹارټ کړې وا دې سره سره په دې ګرمۍ چې اکثر تاسو ته پته ده چې د پوندې او د ګوتو منځونه ډېر زیات خرابېږي نو دې لپاره هم د موږ ایشما کریک کریم که تاسو د موږ ایشما کریک کریم استعمالوو ماشاءالله تاسو چې کومې پوندې دي هغه به صحیح تاسو که ګوتو منځونه دي هغه به نه خرابېږي نو دې سره سره اکثر په دې ګرمۍ چې یو خو خارش بیماري ډېره زیاته وي تاسو ته پته ده ځکه چې سمرہ اوریدونکو دی بیا دی موږ لیسنر دی موږ ایشما کاسمیٹکس چې سمرہ پروډکټ خلک استعمال یاغه بیا مستا کسٹمر راځي چیرې جنگیر بھائی لکه دا مسله ډیره زیاته ده نو دې لپاره دی موږ ایشما کریک کریم ډیر زبردست چې کوم دی خارش مسله ده چې بدن چې کوم چی باندې خارشي نو ایشما کریک کریم انشاءالله زبردست ریزلټ پدې کوي.